0: yaku piki ko tuku huri noa i te motu tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei taumato te haora. E rere atu nei kia koutou i te reo irirangi o Wātea. Kā tihā e te iwi, ko te whakahokinga o ngā pō e tohu ana i a hine Matioro. Ariki māre koro te tai rāwhiti i Tiamani ki te wā kāinga. Huri rawā ke te iwi ki te rohe o te tai Tokerau me te whawhai mo te tūru tōrangapū o Tauarohe i tēnei tau. Te tū noa ke rā e te iwi ki ngā hā kinikina e whai ake nei kia mau tonu mai. Waroa ngā pou whakairo hine Matioro, ariki mārei kura o te tai rāwhiti e ngaro atu ana ki ngā whare pupuri taonga oroto i te whenua o Tiamani. Engari nōko tataake nei a ka hoki mai anō ki te ukaipō ki te tai rāwhiti hei mihi, hei tangi, hei pōhiri mā ngā iwi o reira. Kia tahuri ake tātou kia tā Derek Ladeli, rāua ko tākuta arapata hākiwai o te whare pupuri taonga o te papa.
1: Anei te whakatinanatanga mai? O ngā tipuna, mea wā rātou mahi, i te wai a rātou, e toi tui te mata o te penua. Painua mai ki tēnei rā, kei te ki mai wei nei tipuna ki a tātou, a ngā whakamua. A ngā whakamua i runga, i raro, i te kaupapa o te kotahitanga.
2: Ko tai mai te wā. Ko tai mai te wā, kei te tatarina ngai ngā whare pupuritaunga ki ngā tono, ngai Māori mā. Mohiana nei, te piringa, te honang nei o tātou taunga ki o tātou iwi. Narongi i tērā, ka pā mai te ngākau me te hirikapo ae, me tika, me tautoko e nei tono.
0: I tīmata te whai a Āpere Hama Edwards o te pāti Māori, te tūru o te tai Tokerau i roto i te hiku o tika i ngā rā tatanei. Me te mōhio iho, ko te hiku o tika tētahi o ngā rohe, ka whakakorikori i te rohe o te tai Tokerau, ka whakaoreore i te whānuitanga o te motu i tēnei tau pōtini. Kia tahuri ake tātou ki tēnei o ngā kai hāpai i te pāti Māori ki roto o te tai Tokerau, kia hone harawira.
3: Hako ngā laru-laru omua, ko te tikanga kotahi, kia panga atu i tēnei kāwanatanga. Ko te huarahi kia tai atu ki tērā kuleipa, te kākāriki, me te pāti Māori. No reire tāku ki ōku iwi o te kāinga nei, tūkana o pōti mo te tāngata, Āpere Hama, kei ako e te tikanga mo te pōti, mo te pāti.
0: Ko whakahaere wānanga tētahi o ngā kaiwhakawā kapahaka tino tau tohito a Turahira Hare, hei toha toha māna i ona mōhiotanga ki ngā uri o te arawa, e whai whakaaro ana kia tū rātou hei kaiwhakawā kapahaka a tōna wā. Kia tahuri ake tātou, kia Turahira Hare.
4: So tahi, kia korei rātou e mataku ki te mahi, kia nākau muiei rātou ki te whakauru mai ki roto i te rāpae. Tuarua, kia korei e tino tapiti rawa, tā rātou titiro ki ngā pai aru whakawā. E whakanunuhi ane nā kai whakawā hou, kia eke ake ki te ki ngā pai whiriwhiri. Ka pērā anō nā kai haka hou, ka whakanunuhi a kia urua tukiro te ngā kapa hakara, kua whakawā te amai rā wērā hai kai whiriwhiri. Ka reho ki koe e haka iru nei te atami ra whakataetae mo te katoa o rā iru nei te mata o te whenua. E te tika kia whakarahia he wānana mā nā kai whakawā hou e whakarā ke nei. Mō nā taumata whakataetae katoa, nā taumata kura, mana kura tahi, kura tuarua, nā rohe, nā whakataetae a iwi, me te matatini.
0: Ko pōhiritia Ricky Few, pirihimana matua o te tai Tokerau ki tōna tūranga hō ki te manatū pirihimana o Tāmaki, ko ia te tumu whakarai i ngā hononga ki ngā iwi me ngā hapori o Tāmaki. Ana i tū tana pōhiri ki rungi tamarai o te mā hurehure i Rangi Matarau i Tāmaki Makaurau i reira a te Waihoroi Shortland mā ngai mō ngā iwi o te tai Tokerau rāua ko Scott Kimmel, upoko o te manatū pirihimana o Waikato.
5: Ka rongo koe i te ngākau aroha, i te ngākau māhaki, i te māmā o te whai haere i tēnei momo pirihimana. Mei kore koe ki te roto i ana kākahu pirihimana, he mahi nui koe te whakaro e pirihimana tēnei.
6: Ka tae ia te tuitui ngā hakaro kia whai te huirahi tika mō tātou katoa, ngā iwi katoa e noho ana ki Tāmaki Makaurau.
0: A koa kenei e te iwi ko ngā hā kinikina. E whānga panonitanga ki te roa kapa ōpango mō tā rātou kakare ki a airani a te poa pōpōara ki te papa o ngā ana wai. Hoi anō rei tīwi, ko te katoa o te kapa e pēnei ana Damien McKenzie, Will Jordan, Quinn Tupaia, Jordy Barrett, Josh Morby, Ruben Love, Cam Roygaard, Ari Savia, Luke Jacobson, Tupou Vai, Patrick Tui Polotu, Josh Lord, Tyrell Lomax, Cody Taylor, me Ethan De Groot. Ki te ana tātou. E ono ngā kaitākoro Māori kei roto I tēnei aroa kapa nei. Koe rā ngā hā, kinikina, kia ora.
7: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
8: Ahakoa he iti, he paunamu.
9: Wātea.

0: tuhia te hā o te reo ki te rangi, ki runga i te reo irirangi Māori o te hiku o teika, iwa te kaumāwhitu, iratahi te iarere.
1: Ai, hoki mai anō ākua patere ana te ua i konei, i roto i kaitāia, tēnā nīna te nuinga o tai toke rau e pēnei ana. Ngarike konei tāku kai kōrero ko Willow Jean Prime, kei Pōneke, kamutu e Hoama, hoina whakarongo mai ki wetahi o ngā kōrero mō te wiki nei. Kia ora mai anō Willow.
2: Kia ora Fire Girlie.
1: Kamutu e tēnei anō. A kitenge ake, ka kaha o ki koutou ki te hueke ki te mahi. Ngā mahi kam te titirongi ana ngā āhuatanga o ngā pāti katoa. Te mea pai e kia whiriwhiri ngā pōpō nei e here pē ana te katoa kia tai ki te marama o no ema. Ngari mōhia nau, mā rātou anō e whakaro ko te a te pāti tika ki a rātou. Nā, kei tēnei ano, iahanga kaupapa e horangia mai nei tēnei wiki.
2: Tēnā koe, Fire Girlie. Tēnei wiki ko tētahi o ngā kaupapa. O katahi anō mātou ka hoki mai ki te whare pāremata. Tōru wiki mātou e ngaro ana i te whare. I tērā wiki hoki mai ki te arotake i te tahua pūtia i roto i ngā komiti. Engari tēnei wiki ko te nohoanga o te whare pāremata. Nō reira, i tātai ahau ki te minita o Social Development and Employment in inanahi. Etahi pātai e pāna ki ngā tāngata i runga i te penehini mō te rapumahi, ara ko te job seekers, ko te hehia o tēnei kāwanatanga, kia heke iho tērā nama i te 50 mano tāngata, engari e ai ki ngā ripoata ka piki ake te nama ki te 60 mano tāngata. Nō reira i wero-wero ahau i te minita e pāna ki tērā whāinga, moimoia me ki o te kāwanatanga. Me te wero-wero iaia, te toko maha o ngā tāngata e tono ana mō te mahi. Ko ēnei tāngata e hehia ana ki te mahi, engari horekau he mahi mō rātou. Nō reira, he aha te mahi a tēnei kāwanatanga, he aha te rautaki kia nui ake ngā tūranga mahi i roto i Aotearoa. Inanahi i rongo ahau i te kōrero ka kati tētahi o ngā mira i roto i kaitāia. Tata ki te 60 tāngata, ka kore wārātau, whakakore wārātau tūranga mahi ki tērā mira. Nō reira, he mea nui tēnei mō tēnei kāwanatanga. Hei tā rātou, ka pai ake i raro i anahinara, i raro i tēnei kāwanatanga. Engari, e ai ki ngā tatauranga, e ai ki ngā kōrero, ka hore i pērā.
1: Ai, ka tika tāu, ai, e kapi ana tēnei mira, nā te mea ko rongongia, hore kaura no wairāne ki te hoko mai te mira nei. Ai, ngari te mea hoki, toru toru ana ngā tāngata mahi nei reira, engari hei oranga mō ngā tāngata e noho nei reira e mahi ana. Ka mutu te mea kē, e kitenge ake ana e tahi o tātou. Ia hāno e tahi mahi ki roto i kaitāia. Tata kore ana e mahi koneki, hono tāu e kite ana ko ngā toa, me we tahi ano ngā wāhi e here ana koe, kia akongia koe ki i roto i te wānanga o Aotearoa, o we tahi ano o koutou, ngā mahi te kura kei konei, ngā hoipere kei konei, ko wera nahe ano ngā mahi kei konei. Toru toru noe ano ngā mahi hei arahi ia tātou i roto i te tāne o kaitai. Kamutu e kōrero nge ana e aroha mai ki ngā mea kua mutu aini a pōpō nei. Ngari, e kore tai e te pēha, te āhua tēnā e Willow e ngā oranga i roto i ngā tāne nōnohi. Pai ana pene no ana koe rata ngā tāone nunui, ngari te nuinga o tātou iwi o te hau kāinga kei waho atu i ngā tāone nunui. Nā koe a tēnā e noho anei rata te pauritanga e tahi o ngā whānau, ne?
2: Ai, tika ana koe. 5 billion e arohana ki ngā whānau kua pāti nei āhuatanga kia rātou. Te whakakore i wā rātou mahi i tērā o ngā mira. E tika ana tō kōrero e pānaki, ngā wāhi pērā ia, kaitāia, ngā wāhi nohinohi o te taitokerau. I roto i ngā toru tau o tēnei kāwanatanga, e whitu ngā mira kua kati. Kua kapi. Tēnei kāwanatanga e tohatoha ana ehia piriona tāra ki ngā kamupene tūpeka, ki ngā tangata whaiwhare maha, ki ētahi atu kaupapa i whakakore ētahi o ngā kaupapa hanga whare, wera kaupapa waihanga ara infrastructure kaupapa. Wera te take kua haere o te ehea tangata, tokomahanga tangata kua haere ki tā wāhi rapu orangai rapu mahi ai. Ko taku wero ki te kāwanatanga i ki rātou, ka pai ake i raro i a nahinare. Engari ka hore tātou e kite ana i tērā. Kei hea te rautaki, kua toru tau rātou e kōrero ana tēnei momo kōrero, engari kua kaha kino ke atu i roto i Aotearoa. Te kore mahi, te haere ki tā wāhi. Nō reira, ko te kōrero reipa, oti mai mō te rōpū reipa, nā te mea ka tono atu te pūtia ki ngā kaupapa. Kei reira, ka whai mahi, ngā tangata, ngā rangatahi hoki, e koera te tūmanako.
1: Oh, ka pai e Willow. Hoi nora, me āta titiro a pōpō nei pēha te here o ngā mea katoa, ne?
2: Ai.
1: Oh, kia ora mai anō kia koe, me wēnei kaupapa, ia koutou e arahi mai anei te pāti i tēnei wā, ne?
2: Kia ora, ngāmehi.
1: Ai, hoki mai anō i te wāhanga o te reo te rangatira. Korongo mai anō koutou ia Willow Jean Prime.
3: So feel free to clap along. You okay, Tahirua?
4: Ai.
3: Toru whā?

0: Blade.
1: Ai, mihi atu ki a koutou katoa e honohona mai nei, e hakatata mai nei ki tō tātou taonga i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou ai mare e kirungi te waia kōrero ko Hēni Hoterene ki te kōrero e pāna ki te maramataka Māori, Matariki, Puanga. Tēnei kaupeko o te tau e mohio nei e tātou ko te mātahi o te tau no reira me tāriha ke tātou ki aia. Tēnā koe, Hēni.
2: Ōrena, Joe. Ata Māori e tātou katoa ko tāhuri mai tēnei ata. E aku iwi e rima o Muri Whenua, tēnei ahau atu i Opoi, Taumarere, i Pēwhairangi, i mihi atu. Kia tātou i rungi ke āhuatanga o tēnei rā kōpeke rau atu.
1: Ai, tika tonu, ka puta mai te ua, hū kerikeri ana te hau ki roto i te hiko o te ika, tāku kia Auntie Girly, hei, hei aha tēnei mahi, hoki atu ki te kāinga, kia haumaru, kia mahana o hoki, hoi no ko te hiane, kia kore o tahi tāwe e pāna ki te maramataka Māori, opa kāro e pāna ki tēnei wahanga o te tau, ko Matariki, ko Puanga ki roto i te tai tukerau, i wene o ngā rā tata nei, mā takitaki ana i o kōrero e pāna ki Tamatea Kaiareki o Pipiri. Hoi no mākue e waiho mai ngā kōrero tuatahi ki Wainganui a Tāwi tēnei wā e Hēni.
2: Oh, kia ora, Joe. E tēno tika te kōrero Auntie Girly. Nā te āhua o ngā rangi katoa e heke mai i tēnei wāhanga o te makariri he paike ki te noho i te kāinga hiaha ke te tikanga o tātou e pāna ki te aranga o te whitu o Puanga. A ka kite tāua te kōrero o te hautapu me ngā kōrero me ara i te tino awatea me hīkoe ki te tihi o te maunga ahakoa kua pōtonu te rā hori anō kia ara mai a tamanui te rā kei tēnā me tūpato tātou kei whare i ngā toka iti i rungi te puke hori anō e kiti au e tini, te tini hoki o ngā kaupapa. Hori anoa, kia taia te kite te piatata o ngā petu, engari hori anoa, kia āta whakaaro hia pēhia te hauora, te pai, te mahi tikana mō tō tātou nei iwi e tai atu ki e nei tūmomo kaupapa. Hori anoa, mō tōku aki nei i tēnei wahanga o te tau jau, hanga kuia haere a hau i tēnei wāno reira. Rawa au e hea te takahi te penua i te tino awatea e paike ki te titura atu ki ngā petu i a hau e tunu taku parakuhi me te kaputi i te kāinga. Ka taia, engari, i pānui au ngā kōrero Ani Mākeha, hoki aku whakaaro ki tōna pāpa, papa te kai Mākeha. Me te kōrero nei, kei ia pānau, tōna ake tikanga, ne? No reira, pēnā heke ana te ua hiaha te take me puta atu ki te kua kapua katoa te rangi. No reira, ai, I roto i tēnei āhuatanga o te tauhau o te Māori me te ngā kaunui tātou anō. Kaua tātou e haere pukanoa, ne? Kaua e haere kore take me utonu. Ki te pai whakaaro mo te ngā tangata te mea nui. Kei tuatu i tērā, Joe, he kaupapa anō tātu a te wā o te hororei o Matariki ko tāku nei tītiro a ngā wiki e toru e haere mai ana ko te paraire tērā kei roto o Kirikiri mo te hunga Pākehā Māori mā. Engari mohio ana tāua kua kikatoa kirikiri te i ngā kaumātua Pākehā nō reira ko tōku hiahia kia tai mai rātou ki te haere mai ki te hakarongo ki tōku kōrero papai hara mō mātou ana he te iwi Māori mō tātou katoa ko te mate o te hunga kaumātua Pākehā he tauhau katoa o tēnei kōrero kia rātou me pēhia rātou e mōhio atu mā te tāinga mai ki te noho ngātahi ki te whakarongo ki ngā kōrero wāhana ngā kōrero pai o te tauhau o Matariki. Mō tātou katoa puta noa e Aotearoa. Nō reira tētahi kaupapa anō a te rātapu ko te rāti te kaumā rua o Hurai o Hongongoi
0: He kaupapa marunga i te pō tīnui o te Explorer ki Pewhairangi. Mm. Ka haere i wāinga i te pō me te taihoa kia ki te, te pai o ngā whitu i runga i te moana. Ia mātou i runga i te moana. Nō reira, haripai au mō tērā kaupapa e rima e onopia ngā tau kua mahingia ki tērā ingari ko te mate kia hau. Te utu mō te tiki tēne, tata ki te nui, neke atu i te kotahi mano me te toru te kautāra mō tērā. I tētahi tau, i te wāhe nui te pūtia i tuku mai ki a mātou no te pāti reipa i a rātou i roto i te kāwana. Oh, he moni nui tā rātou mō enei kaupapa o te Māori, engari e nānei, oh, pihi ki te noa. Nō reira, mā tērā me utungia mō ngā tikite, i tērā atu tau, tērā pē toru te kau ko paure, ka tai au te hokonga te tahi pōti noi mō tōku iwi me te hunga i te mahi kore, kore utu mō te hāpori i tai mai ngā kaiako, i tai mai ngā ringa raupā, i tai mai te hunga katoa i te mahi mō te iwi. And he tino rawe tērā mō mātou, nō reira. Ai, me kawa tātou e noho maroki i te kāinga me te pōhehe o ngā tohu arangi mā Tāmua. Tino pauri au ki te rongo atu ki tō tātou iwi e me ana. Oh, nā rangi mā Tāmua i mea mai tēnei, me tēnei. Oh, pēhe tātou ki te whakahokia ki o tātou ake iwi, me o tātou ake kōreroa. I tērā tau i au i te marae o Waimanuni, ki te au ngā pikitia i iri mai, rungi te pātū, Mangu Awarau, Auntie Janie Marsden, Paua Ursage, ko rātou katoa ngā tino tohunga o te māramataka me te puanga. Nā te aha, nā rātou anō e mōhio pie he te mahi ahu whenua, te whakatupu kumara, te whāngai te iwi, mā te kai, me te karakia e Joel, me te karakia e pono ana rātou, ki o tātou au Māori, nō reira, ai kau e huiri ki ngā iwi ke, me whakahukia ki ngā kōrero o tō tātou ake iwi, ake hapu, ake whānau pina, kua ngaro, kua ware ware, kua tai te wā ki te rangahau, kua tai te wā ki te wānanga. Ai, ko ia tira e Joel.
1: Ai, tika tonu wero o ngā tikanga katoa, wera o ngā āhuaranga katoa o tēnei wahanga o te tau. Ki te ana hau i wetahi o ngā paku kōrero āwe pāna ki te mutunga o te tau. Mau, na wera o ngā tohu pēra ki a whiro, heaha ngā marama, heaha ngā tohu o te wā, mai ngā tū ki a tātou a ko te mātahi o te tau. Hoi no, heaha ngā kōrero matua e toha tohaina e koe i tēnei wā ki ngā whanaunga. E pātai atu, e whakaro nui atu ki tēnei wahango te tau. Heaha te, me tēnei mea te matariki me te puanga ki a tātou o te tai tokerau.
0: Ko taku kōrero ki te iwi, kaua e maumau tō pinihini me tō moni, me noho marika ki te kāinga. A te wā o te kōhanga, ko tai te wā ki te mahinga mahi, ma mātou anō e whānga i a mātou. Nō reira, pēnā e kore tātou, e haere ki te pōti, well, kātahi ka kitia, hiaha te āhuatanga o ngāra tau e heke mai nā, kaore tuku mai te pūtia ki a mātou, pēnā ka tū anō te rōpū ngā hinara. Nō reira, ai, e tēnau wā, e pai ana hau, engari i te tino wānanga hia, me aha tātou a ngā rā e haere ana nā te mea ki te hau te moni, ki te haere ki ngā kaupapa katoa, ki te tunu he piki hāngi. Oh, maumau tērā ki a hau, me noho marika ki te kāinga, ki te noho marika, ki a kore e maumau tō moni. Hei aha tēnei te kō titi haere i te wāua o te ua, no, me noho ki te kāinga. Kāore he kōrero tino glamorous i tēnei wā e hoa, engari he kōrero tika ana.
1: Ai, tō tātou wai maria kia runga ki tō reo e rere haere ki rungi i tēnei o ngā taonga te reo i ringi o te hiko o te ika. Nō rere pēhia nei tātou ngā whanaunga e hehea ana te hoko, te whiwhi i tētahi o ngā māramataka Māori kia uai tātou ki wēnei o ngā kōrero hoki.
2: Oh, kia ora, Joel, pātai pai tērā. Haere ki Bali Boutique, ne, i roto kaitaia. Nā tērā toa noa i hokono atu aku maramataka pēnā e whakarongo ana ki te rohe o te taitokerau ki ngā whā, ngā puna o ngā whā, te tahi toa noa i reira ki Kirikiri Paper Plus, ki hi atu, ki Inanaira vi roto o Whangarei. Mā runga hoki te ipurangi www.maramataka.co.nz. Tirohia ki te upurangi o matarikinz.com ko ia rā te wāhi kia kite a pēhe te utu mō ngā tikiti kia haere mai ki te Liri Kaupapa o Lirington Gardens me a haue kōrero atu ki Kirikiri me te Kaupapa i runga i te Explorer. Hoi anō kei tuatū i tērā tai atu a hau ki Ahi Tereiria ki te kōrero te kau mā Warupia, ko tērā te rā horoi, te wiki a muri atu i te hororei o Matariki. Tai atu a hau ki reira e jau ki te kōrero atu ki tō tātou iwi. Nā te mea tauhau, kuare katoa hau mō Ahi Tereiria, kari au e mōhi o pēhia, hiaha kē te take e tai atu a tātou iwi ki reira ki te pai mahi, ki te noho mahana. Nā te mea pai te āho te rangi ki reira. Engari he whenua anō, he whenua motuhake o te iwi moemoea. Nō reira ka tai atu a hau ki te kōrero, ki te tū, ki te whakaako atu o kia whakapitipiti ngā kōrero me rātou a tātou iwi mo tēnei kaupapa, te maramataka me te ngā kāhui whetū. Me pēhea rātou e mōhio e whai ake tēnei mātauranga Māori i a rātou e noho ana ki Ahi Tereiria. Ai, koia tērā.
1: I tēnei wā e mahara ana tātou katoa ki a rātou. Mā kua riro atu me ngā tini mate o te wā, ngā take tōranga pū o te wā o hoki, pai rawa atu ki a rongo ki wene o ngā kaupapa ora ki mui a koe ara, ki mui a tātou i tēnei wā. Hore kau he pātai, he kororo tuatu i tērā e hēni engari, he kororo haka kapinga wau ki ngā whanaunga o ngā iwi erima e kororo nei e koe kia ātawakaro hi a tātou i tēnei wā tonu.
2: Ai, a tātou e titiro ki ngā pitu, me te hoki atu, me te mahara mō tātou mate huhua o te wā, kaua tātou e wariware ki te whakaarohia mō ngā o tātou mate i te whenua. Ne, mate i te whenua. Nā te mea, kia hau nei, kua tai te wā, kia wānanga tātou ki te tuhituhi a tātou wīra, ko te kaupapa te wīra, taua e mohio ana hiaha te kōrero tika. Engari, te matenga o tō tātou nei whangaunga a Len Bristow, e whakaaro ana hau, hei, you know, ko te mate o tātou te iwi Māori, hore mātou e hia ki te tuhi wīra, wū, he wū, ne? Nā te mea e pōhehe tātou te iwi, he karanga mate te rā, he karanga mate. Engari, ia tātou e titiro ana ki runga, te he ngā mate ki te whenua, me wānanga hia tātou, hiaha kē tēnei mea te wūs, kia kore e takararu a tātou nei mokapona, me te hiaha te kupu, me te tuku whenua, me te tuku whenua. Pena, hore te kaumātua, hore anō te kaumātua, kia whakarite ona mea katoa, kei takararu te mokapona me te whenua Māori, pena hore he wīra. Ai, ko ia taku wero, kia tātou iwi tēnei wae, Joel, he wero anō.
1: Ai, rau era watu kia runga ki wero o ngā kōrero pono, kia kawa rawa tia tātai sweepy sweepy ki raro i te kāpeta pera ki ngā kōrero wetahi atu o te kāinga nei, no reira kia marama puana tātou katoa ki te hirahira tango o wero o ngā mea i te wā o te ora, i te wā o te mate. Tāku kia koe i tēnei wāe hēni, kia matāra kia ora.
0: Tā mahi, mauri ora kia tātou.
1: Hoi nui tātou mai, kuru mutu ngā mihi ki te ro ngā tuahine e heni hoterene me wene o ngā kōrero pono. Atu i te maramataka Māori, matariki puanga, ko wene o ngā kōrero pono ki Waingani a tātou i te wā o te ora, i te wā o te mate. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo i ringa o te hiko o te ika, iwa tuku mawhitu, iratahi te iarere.

0: Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kau mā fitu, ira tahi.
1: Ai, mihi atu ki a koutou katoa e honohona mai nei, e hakatata mai nei ki tō tātou tāonga i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai mare e kirungi te waia kōrero ko Hēni Hoterene ki te kōrero e pāna ki te maramataka Māori, Matariki, Puanga. Tēnei kaupeko o te tau e mohio nei e tātou ko te mātahi o te tau no reira me tāriha ke tātou ki aia. Tēnā koe, Hēni.
2: Orina, Joe, ata Māori e tātou katoa ko tāhuri mai tēnei ata e aku iwi. E rima o Muri Whenua, tēnei ahau atu i Opoi, Taumarere, i Pēwhairangi, i mihi atu. Kia tātou i rungi te āhuatanga o tēnei rā kōpeke rau atu.
1: Ai, tika tonu, ka puta mai te ua, hū kerikeri ana te hau ki roto i te hiko o te ika, tāku kia Auntie Girly, eh? Hei aha tēnei mahi, hoki atu ki te kāinga, kia haumaru, kia mahana o hoki, hoi no ko te hia nei, kia kōrero tahi tāwe e pāna ki te maramataka Māori, opa kāro e pāna ki tēnei wahanga o te tau, ko Matariki, ko Puanga ki roto i te tai tukerau, i wene o ngā rā tata nei, mā takitaki ana i o kōrero e pāna ki tamatea kai areki o Pipiri. Hoi no mākue e waiho mai ngā kōrero tuatahi ki Wainganui a Tāwi tēnei wā e Hēni.
2: Oh, kia ora, Joe. E tēno tika te kōrero Auntie Girly nā te āhua o ngā rangi katoa e heke mai i tēnei wāhanga o te makariri he paike ki te noho i te kāinga hiaha ke te tikanga o tātou e pāna ki te aranga o te fitu o Puanga. A ka kite tāua te kōrero o te hautapu me ngā kōrero me arai te tino awatea me hīkoe ki te tihi o te maunga ahakoa kua pōtonu te rā. Hori anō kia ara mai a tamanui te rā kei tēnā me tūpato tātou kei whare i ngā toka iti i rungi te puke. Hori anō e kiti au e tini, te tini hoki o ngā kaupapa. Hori anoa, kia taia te kite te piatata o ngā petu, engari hori anoa, kia āta whakaaro hia pēhia te hauora, te pai, te mahi tikana mō tō tātou nei iwi e tai atu ki e nei tūmomo kaupapa. Hori anoa, mō tōku aki nei i tēnei wahanga o te tau jau, hanga kuia haere a hau i tēnei wāno reira. Rawa au e hia te takahi te pino e te tino awatea e paike ki te titura atu ki ngā petu i a hau e tunu taku parakuhi me te kaputi i te kāinga. Ka taia, engari, i pānui au ngā kōrero Ani Mākehā e hoki aku whakaaro ki tōna pāpa, papa te kai Mākehā. Me te kōrero nei kei ia pānau, kei ia pānau, tōna ake tikanga, ne? No reira, pina heke ana te ua hiaha te take me puta atu ki te kua kapua katoa te rangi. No reira, ai, I roto i tēnei āhuatanga o te tauhau o te Māori me te ngā kaunui tātou anō. Kaua tātou e haere puka noa, ne? Kaua e haere kore take me utonu. Ki te pai whakaaro mo te, ngā tangata te mea nui. Kei tu atu i tērā, Joe, he kaupapa anō tāku a te wā o te hororei o Matariki ko tāku nei tītiro a ngā wiki e toru e haere mai ana ko te paraire tērā kei roto o Kirikiri. Mo te hunga Pākehā Māori mā, engari mohio ana tāua kua kikatoa, kirikiri te i ngā kaumātua Pākehā, nō reira ko tōku hia, kia tai mai rātou ki te haere mai, ki te hakarongo ki tōku kōrero papai, hara mō mātou ana he te iwi Māori, mō tātou katoa, ko te mate o te hunga kaumātua Pākehā, he tauhau katoa o tēnei kōrero kia rātou, me pēhea rātou, e mōhio atu, mā te taenga mai ki te noho ngātahi ki te whakarongo ki ngā kōrero mahana, ngā kōrero pai o te tauhau o Matariki. Mō tātou katoa puta noa e Aotearoa. Nō reira tētahi kaupapa anoa a te rātapu, ko te rāti te kaumārua o Hurai, o Hongongoi, he kaupapa marunga i te pōti nui o te Explorer ki Pēwhairangi, ka haere i wāinga i te pō me te taihoa, kia kite te pai o ngā whitu i runga i te moana, i a mātou i runga i te moana. Nō reira, haripai au mo tērā kaupapa e rima e onopia ngā tau, kua mahingia ki tērā ingari ko te mate ki a hau, te utu mo te tiki tēne, tata ki te nui, neki atu i te kotahi mano me te toru te kautāra mo tērā i tētahi tau. I te wāhe nui te pūtia i tuku mai ki a mātou no te pāti reipa i a rātou i roto i te kāwana. He moni nui tā rātou mō enei kaupapa o te Māori, engari enānei, pihikite noa. Nō reira, ko mā tērā me utungia mō ngā tikite, i tērā atu tau, tērā pē toru te kau ko pāure, ka tai au te hokonga, tētahi pōti noi mō tōku iwi me te hunga i te mahi kore utu mō te hāpori i tai mai ngā kaiako, i tai mai ngā ringa raupā, i tai mai te hunga katoa i te mahi mō te iwi. He tino rawe tērā mō mātou. Nō reira, ai, me kawa tātou noho maroki i te kāinga me te pōhehe o ngā tohu arangi mā Tāmua. Tino pauri au ki te rongo atu ki tō tātou iwi e me ana. Nā rangi mā Tāmua i mea mai tēnei, me tēnei. Pēhe tātou ki te whakahokia ki o tātou ake iwi, me o tātou ake kōrero. I tērā tau i au i te marae o Waimanuni, ki te au ngā pikitia i iri mai, rongi te pātū, Mangu Awarau, Auntie Janie Marsden, Paua Ursage, ko rātou katoa ngā tino tohunga o te māramataka me te puanga. Nā te aha, nā rātou anō e mōhio pie he te mahi ahu whenua, te whakatupu kumara, te whāngai te iwi, mā te kai, me te karakia e jau, me te karakia e pono ana rātou, ki o tātou au Māori, nō reira, ai kaue huri ki ngā iwi ke, me whakahukia ki ngā kōrero o tō tātou ake iwi, ake hapu, ake whānau pina, kua ngaro, kua ware, kua tai te wā ki te rangahau, kua tai te wā ki te wānanga. Ai, ko ia tira e Joel.
1: Ai, tika tonu, wera o ngā tikanga katoa, wera o ngā āhuaranga katoa o tēnei wahanga o te tau. Ki te ana hau i wetahi o ngā paku kōrero āwe pāna ki te mutunga o te tau, mau. Nā wera o ngā tohu pēra ki a whiro, heaha ngā marama, heaha ngā tohu o te wā, mai ngā tū ki a tātou ko te mātahi o te tau. Hoi no, heaha ngā kōrero matua e toha tohaina e koe i tēnei wā ki ngā whanaunga. E pātai atu, whakaro nui atu ki tēnei wahango te tau. Heaha tēnei mea te matariki me te puanga ki a tātou o te tai tokerau.
2: Ko taku kōrero ki te iwi, kaua e maumau tō pinihini me tō moni me noho marika ki te kāinga. A te wā o te kōhanga, ko tai te wā ki te mahi ngā mahi, mā mātou anō e whānga i a mātou. Nō reira, pēnā e kore tātou, e haere ki te pōti, well, kātahi ka kitia, he aha te āhuatanga o ngāra tau e heke mai nā, kaore tuku mai te pūtia ki a mātou, pēnā ka tua noa te rōpū ngā hinara. Nō reira, ai, e tēnau wā, e pai ana hau, engari, i te tino wānanga hia, me aha tātou a ngā rā e haere ana nā te mea ki te hau te moni, ki te haere ki ngā kaupapa katoa, ki te tunu he piki hāngi. Maumau tērā ki a hau, me noho marika ki te kāinga, ki te noho marika, ki a kore e maumau tō moni. Hei aha tēnei te kō titi haere i te wāua o te ua, no, me noho ki te kāinga. Kāore he kōrero tino glamorous i tēnei wā e hoa, engari he kōrero tika ana.
1: Ai, tō tātou ai Maria, kia runga ki tō reo e rere haere ki rungi i tēnei o ngā taonga, te reo irirangi o te hiko o te ika. Nō reira pēhia, nei tātou ngā whanau, ngai hehe ana te hoko, te whiwhi i tētahi o ngā māramataka Māori, kia uai tātou ki wēnei o ngā kōrero hoki.
2: Oh, kia ora, Joel, pātai pai tērā. Haere ki Bali Boutique, ne, i roto kaitaia. Nā tērā toa noa i hokono atu aku maramataka, pēnā e whakarongo ana ki te rohe o te taitokirau, ki ngā whā, ngā puna o ngā whā, te tahi toa noa, i reira, ki Kirikiri Paper Plus, ki hi atu, ki Inner Native i roto o Whangarei. Mā runga hoki te ipurangi www.maramataka.co.nz. Tirohia ki te upurangi o matarikinz.com. Ko ia rā te wāhi kia kite a pēhe te utu mō ngā tikiti kia haere mai ki te Kaupapa o Lidington Gardens. Mea hau e kōrero atu ki Kirikiri.

0: Nā te mea pai te āho te rangi ki reira. Engari he whenua anō, he whenua motuhake o te iwi moemoea. Nō reira ka tai atu a hau ki te kōrero, ki te tū, ki te whaka ako atu o kia whakawhitiwhiti ngā kōrero me rātou a tātou iwi o tēnei kaupapa, te maramataka me te ngā kāhui whitu. Me pēhea rātou e mōhio, e whai ake tēnei mātauranga Māori i a rātou e noho ana ki Ahitereiria. Ai, koia tērā.
1: I tēnei wā e mahara ana tātou katoa ki a rātou. Mā kua riro atu me ngā tini mate o te wā, ngā take tōranga pū o te wā o hoki, pai rawa atu ki a rongo ki wene o ngā kaupapa ora ki mui a koe ara, ki mui a tātou i tēnei wā. Horekau he pātai he kororo tuatu i tērā e hene, engari he kororo haka kapinga wau ki ngā whanaunga o ngā iwi erima e kororo nei e koe kia ātawakaro hi a tātou i tēnei wā tonu.
0: Ai, a tātou e titiro ki ngā pitu, me te hoki atu, me te mahara mō tātou mate huhua o te wā. Kaua tātou e wariwari ki te whakaaro hia mō ngā o tātou mate i te whenua. Ne, mate i te whenua. Nā te mea, kia hau nei, kua tai te wā, kia wānanga tātou ki te tuhituhi a tātou wīra, ko te kaupapa te wīra, taua e mōhio ana hiaha te kōrero tika. Engari, te matenga o tō tātou nei whangaunga a Len Bristow, e whakaaro ana hau, hei, you know, ko te mate o tātou te iwi Māori, hore mātou e hiahia ki te tuhi wīra, wū, he wū, ne? Nā te mea e pōhehe tātou te iwi, he karanga mate te rā, he karanga mate, engari, ia tātou e titiro ana ki runga, he ngā mate ki te whenua me wānanga hia tātou hiaha kē tēnei mea te wolves, kia kore e takararu a tātou nei mokapona me te hiaha te kupu me te tuku whenua hōpena, hore te kaumātua, hore anō te kaumātua kia whakarite ona mea katoa kei takararu a te mokopona me te whenua Māori pēnā hore he wīra. Ai, ko ia taku wero kia tātou iwi i tēnei wā e jau, he wero anō.
1: Ai, rauera watu kia runga ki wero o ngā kōrero pono, kia kawa rawa tia tātou sweepy ki raro i te kāpeta pēra ki ngā kōrero wetahi atu o te kāinga nei, nō reira kia marama puana tātou katoa ki te hirahira tango o wero o ngā mea i te wā o te ora, i te wā o te mate. Tāku kia koe i tēnei wā e hēni, kia matāra kia ora.
0: Tā mahi, mauri ora kia tātou.
1: Hoenu e tātou mai e koru mutu ngā mihi ki te ro ngā tuahine e heni hoterene me wene o ngā kōrero pono. Atu i te maramataka Māori, matariki puanga, ko wene o ngā kōrero pono ki Waingani a tātou i te wā o te ora, i te wā o te mate. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo i rengi o te hiko o te ika, iwa tuku mawhitu, iratahi te iarere.

0: Tēnā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiko tika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Ko te kaikorero e whaia ke nei ko Huana Linden Party kākāriki me Ngātake o te wā nō reira me taria ke tātou ki āia. Tēnā koe e Huana.
1: Tēnā koe e te tungāne o tira, tēnā koutou katoa te hunga e hakarongo mai ana i tēnei wā.
0: Ahatia te marangai, te hauhu kerekere ki te kāinga nei pehia rā koe i te rangi nei.
1: E pai ana, kua tau pai ai ahau ki roto i te kororipo o Kirikiri, mō wētahi o ngā hui, e aru aru haere anei ngā kaupapa o te wā, nō reire, mihi ana kia tātou.
0: Mihi anō kia koe whai wāhi mai kia haura kia tātou kato. Tahi anō au i kōrero ki te roanga pauhaka whirinaki o te uni ana ko Marcus Coverdale. Ko ia tērā tētahi whawhai ana mō tērā o ngā mira ki roto i kaitaia nei ko JNL tērā. Ko koe tētahi tai atu ki te roanga hui hāpuri hoki. He whakaro ana wau e pāna ki ngā karere o te wā mō te mira o JNL.
1: E tino pauri ana te rongo, te putanga o te uni ana, kei te whakakapi, tētahi wāhanga o tērā whekitere, tērā mira. E puta mai ana i ngā hua mō iku, mō te tahi wāroa. Me te mohia anō hoki tērā pia ko te ono te kau, ngā mahi kua poroa i te hunga kāinga, nō reira ka pēhea tātou i nāia nei. Taku whakapai me taku mōhio, ko ētahi e whaiwhai haere i tētahi huarahi ki te hoko a i tērā mira i nei engari kua kite i nāianei ka hore ērā o ngā hunga i hoko. Nō reira e tuku ana te aroha me te kite kua puta he karere mai i a matua Shane Jones i te ohorere. I te mea taku whakapai e haere tonu ana ngā kōrero e pāna ki te hunga e hihi ana ki te hoko. Nō reira nā te aha ka pēnei. Heaha te take ka poroa e ērā o ngā whakawhitiwhiti ngā kōrero ki wāinga i te kamupene a JNL me inei hunga e hihi ana ki te hoko.
0: E mea mai a Marcus, kākapi, tērā wahanga o te mira iti ki roto i a kaitaia nei, mo te wahanga o te tri-board, e whawhai tonu ana rātou, e hui tonu ana rātou, kia whai hua ki roto i tērā o ngā wahanga o te mira o JNL ki roto i a kaitaia nei, hoi no he take nui tēnei mō te hiko tīka. Pēhia rā o koutou mahi haka tairanga i tēnei wahanga mō ngā kōwhiringa pōti. E huhana?
1: He mahanga mahi kei mua i te aroaro. Me te mohia anō hoki, he rautaki tā tēnei kāwanatanga ki te tūtuki i mua i te pōtitanga āmotu nei. Nō reira, koea tā mātou ngā kākāriki e aru ana i ēnei o ngā kaupapa here, ngā ture hau e puta mai ana i tēnei kāwanatanga, pēnei i te ture mō te Conservation Act, me tō rātou hiahia kia puare ngā papau, kia hokoina inei o ngā whenua rāhui o te whenua, o te papa atawhai, inei whenua Māori nei. Hihi ana kia hoko ki tētahi atu ki tā wāhi ke, e tino kāhore nei te rōpū kākāriki, anō e tahi atu o ngā kaupapa tēnei kāwātanga, o te mātanga, mō te hauora, anō mō te tika o te tangata, me te noho haumaru o ngā kaimahi ki roto i ngā mahi, he maha ngā ture i hihi ana tēnei kāwanatanga ki te uru, ki roto i te pāre mata, kia motuhake i mua i te pōtitanga. Nō reira koe a whā mātou, e mahi kahana ki roto i te pare, ki te whakakāhoe, anō koe a tāhuhana, e whaiwhai haere ana i ngā kaupapa i te kāinga.
0: E tika tonu i wai atu au ki te rangatira rā Hami Piripi i te ata nei. Meo rā tau whakaro e pāna ki tērā o ngā kaupapa here ko te Conservation Amendment Bill. Heaha te mea matua, heaha te mea he o ngā hua ki roto rā o wera o ngā ture e hoa.
1: Mehe mea, ka titiro ki te ture, ko tētahi o ngā wāhanga, whainga matua, ko te rapu pūtea, te taha ohanga mō enei o ngā whenua rāhui nei. Ahakoa te rongo, kua hihia tamapōtaka i nāianei ki te tīni, i te ture, mo tērā kaupapa, kātahi anō ka puta mai a matua Shane Jones, me tōna ki nō. Ko tētahi kaupapa nui tā Aotearoa tuatahi, kia tukua e nei o ngā whenua rāhui mō ngā kamupene. Ki te hunga no tā wāhi pea, mō tikiri, mō e nei o ngā maina te take, nō reira e tātou mā, me matāra e te iwi Māori. Koia nei te taira, anō kua rongo kua kite i te ki, tērā pea, he mea katu e nei e he kāwanatanga hau, amri atu te pōtitanga, ka pua e ngā tātou ki te hoko i e nei whenua o te tari o te papa atu whai.
0: E hoi, ki tēnei e tātou i wetahi o ngā raruraru ka oho mai nei ki Wainganui a rātou te kāwanatanga upoko toru i tēnei wā. Ko tēnei ngā āhuranga, ngā tūwhai āhuranga me kie, ki tēnei e tātou i roto i te ao tōranga pua Aotearoa nei i tēnei wā?
1: He rereke, engari koia nei ngā hua kua kite i tēnei toru tau. Moku ake, ko te kaupapa o te ropu kākāriki, ko te mahitahi ki te iwi Māori. Ki te whakarongo ki ngā hiahia me ngā wawaka o te iwi Māori, anō kia whai kiko, kia whakatinana i e rao ngā hiahia ki roto i ngā kaupapa here. Anō reira, mō tēnei pōtipanga tonu, e mahi tonu ana a te opu kākāriki i e nei o ngā kaupapa here, ka whakatairanga e ngā e tū mai nei, kia kite i te iwi Māori, kia kite i te hāpuri, ko te ora o te tangata, ko te noho haumaru o te whānau, tāia te whāngai i ngā mokopuna, anō kia pupuri, kia ora tonu, kia toi tū te taiao, e tahi o ngā kaupapa matua mō mātou, anō mō Aotearoa whānui.
0: Ai, ki tēnei tātou i ngā mahi nui o te pāti kākāriki i tēnei wā, te tuakana rā, te anau tui ono, me wāna kōrero, ki a Marama Davidson, te whanaunga rā, me ngā kaupapa matua ki mui a koutou i tēnei wā, hoi no heaha ngā karere matua i tēnei wā o ngā hakatairanga kōwhiringa pōti mau mō tēnei tūranga ki roto i a Taitokerau.
1: Mō te tūranga o te Taitokerau, e rua ngā pōtitanga mo te tangata, ne? Tuatahi, ko wai te hunga e hihiana te iwi ki te tū hei māngai mo te Taitokerau. Ko wai anō te tangata e tino pono ana tō tātou iwi hei kaimahi, hei mōkai mo te rohe nei. Tuatui tērā, ko wai he aha ngā kaupapa o te pāti tēnei rōpū tōranga pū, ka kawe haere i enei o ngā kaupapa nui mo te iwi Māori. Ara, ko te Tiriti o Waitangi, ko tō tātou oranga o te tangata, te whānau, te whāngai, te whānau, me te tiaki i te taiao. Hei tāku anō hoki, aku whakaro, ināianei ko tēnei te rangatiratanga o tō tātou iwi mo te tangata anō hoki. Nō reira, e te whānau, pōti mo te tangata, i hihiana koutou ki te mahi mo te rohe, ko huhana tērā. Mm. Pōti anō mo tētahi rōpū e ngā kau nui ana me te tū, ko tahi me te iwi Māori mo enei kaupapa nui e pāna ki te ao Māori, anō mo te ora o te tangata me te taiao, ko te rōpū kākāri ki tērā. Nō reira, koe ahau e tū ana mo te tūranga o te tūru o te Taitokerau.
0: Nui ngā kōrero e ki tēnei e tātou i rangi te pai pāpuri ahatia te pai āhua te puka mata mō ngā rautaki kia tuku pōti. O whakaro matua, o whakaro hakamutunga e pāna ki te pōtitanga, ngā pōtitanga o tēnei tau 2026 mā ono e huhana.
1: Me pono aku kōrero, he māma e te whānau, e rua ngā pōti. Ko tahi mo te tangata e hihi ana koutou, hei māngai mo te Taitokerau, hei ringa raupā, he kaimahi mo te rohe, tuatū i tērā ko te pāti, e tū kahana mo te Tiriti o Waitangi me ngā pake Māori. Nō reira kia kaha e te iwi Māori.
0: Ai, horeka he pāta e kororo tuatū i tērā, ka rungo nei a hau e o koutou kaupapa me ngā take o te wā, nui rau atu ngā mahi ki mui a o koutou katoa ngā kaitoranga pūtāku kā koe i tēnei wai hoa kia matāra ki ora.
1: Ngā mihi, tēnā koe.
0: Koronga nei ngā kōrero o Huhana Linden Party kākai riki e tātou mahiha o koutou whakaaro. He rautaki ta koutou mo te pōtitanga, e mōhio, e maramāna koutou ki te hirihiratanga o te pōti, te mana o te pōti, kei a koutou tērā. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou rewiri rangi o te hiko o te ika iwa te kō māwhitu, iratahi te iārere.

0: Tēnā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiko tika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Ko te kaikorero e whai ake nei ko Huana Linden Party kākāriki me Ngātake o te wā nō reira me tari ake tātou ki āia. Tēnā koe e Huana.
1: Tēnā koe e te tungāne o tira, tēnā koutou katoa te hunga e hakarongo mai ana i tēnei wā.
0: Ahatia te marangai te hauhu kerekere ki te kāinga nei pehia rā koe i te rangi nei.
1: E pai ana, kua tau pai ai ahau ki roto i te kororipo o Kirikiri, mō wētahi o ngā hui, e aru aru haere anei ngā kaupapa o te wā, nō reire, mihi ana kia tātou.
0: Mihi anō kia koe whai wāhi mai kia haura kia tātou katoa. Tahi anō au i kōrero ki te roanga pauhaka whirinaki o te uni ana ko Marcus Coverdale. Ko ia tērā tētahi whawhai ana mō tērā o ngā mira ki roto i kaitaia nei ko JNL tērā. Ko koe tētahi tai atu ki te roanga hui hāpuri hoki. He whakaro ana wau e pāna ki ngā karere o te wā mō te mira o JNL.
1: E tino pauri ana te rongo, te putanga o te uni ana, kei te whakakapi, tētahi wāhanga o tērā whekitere, tērā mira. E puta mai ana i ngā hua mō iku, mō tētahi wāroa. Me te mohia anō hoki tērā pia ko te ono te kau, ngā mahi kua poroa i te hunga kāinga, anō reira ka pēhea tātou i nāia nei. Taku whakapai me taku mōhio, ko ētahi e whaiwhai haerea i tētahi huarahi ki te hoko a i tērā mira i nei engari kua kite i nei nei ka hore ērā o ngā hunga i hoko. Nō reira e tuku ana te aroha me te kite kua puta he karere mai i a matua Shane Jones i te ohorere. I te mea taku whakapai e haere tonu ana ngā kōrero e pāna ki te hunga e hihi ana ki te hoko. Nō reira nā te aha ka pēnei. Heaha te take ka poroa e ērā o ngā whakawhitiwhiti ngā kōrero ki wāinga i te kamupene a JNL me ēnei hunga e hihi ana ki te hoko.
0: E mea mai a Marcus, kākapi, tērā wahanga o te mira iti ki roto i a kaitaia nei, mo te wahanga o te tri-board, e whawhai tonu ana rātou, e hui tonu ana rātou, kia whai hua ki roto i tērā o ngā wahanga o te mira o JNL ki roto i a kaitaia nei, hoi no he take nui tēnei mō te hiko tīka. Pēhia rā o koutou mahi haka tairanga i tēnei wahanga mō ngā kōwhiringa pōti. E huhana?
1: O, he mahanga mahi kei mua i te aroaro. Me te mohi anō hoki, he rautaki tā tēnei kāwanatanga ki te tūtuki i mua i te pōtitanga a motu nei. Nō reira, koea tā mātou ngā kākāriki e aru ana i ēnei o ngā kaupapa here, ngā ture hau e puta mai ana i tēnei kāwanatanga, pēnei i te ture mō te Conservation Act, me tō rātou hiahia kia puare ngā papau, kia hokoina inei o ngā whenua rāhui o te whenua, o te papa atawhai, inei whenua Māori nei. Hihi ana kia hoko ki tētahi atu ki tā wāhi kē, e tino kāhore nei te rōpū kākāriki, anō ētahi atu o ngā papa tēnei kāwātanga, o te mātanga, mō te hauora, anō mō te tika o te tangata, me te noho haumaru o ngā kaimahi ki roto i ngā mahi, he maha ngā ture i hihi ana tēnei kāwanatanga ki te uru, ki roto i te pāre mata, kia motu hake i mua i te pōtitanga. Nō reira koia kā mātou, e mahi kahana ki roto i te pare, ki te whakakāhoe, anō koia kā huhana, e whaiwhai haere ana i ngā kaupapa i te kāinga.
0: E tika tonu i wai atu au ki te rangatira rā Hami Piripi i te ata nei. Me o rā tau whakaro e pāna ki tērā o ngā kaupapa here ko te Conservation Amendment Bill. Heaha te mea matua, heaha te mea he o ngā hua ki roto rā o wera o ngā ture e hoa.
1: Mehe mea, ka titiro ki te ture, ko tētahi o ngā wāhanga, whainga matua, ko te rapu pūtea, te taha ohanga mō ēnei o ngā whenua rāhui nei. Ahakoa te rongo, kua hihia tamapōtaka i nāianei ki te tīni, i te ture, mo tērā kaupapa, kātahi anō ka puta mai a matua Shane Jones, me tōna ki nō. Ko tētahi kaupapa nui tā Aotearoa tuatahi, kia tukua ēnei o ngā whenua rāhui mō ngā kamupene. Ki te hunga no tā wāhi pea, mō tikiri, mō ēnei o ngā maina te take, nō reira e tātou mā, me matāra e te iwi Māori. Koia nei te taira, anō kua rongo kua kite i te ki, tērā pea he mea katū inei e he kāwanatanga hau, amri atu te pōtitanga, ka pua e ngā tatau ki te hoko i inei whenua o te tari o te papātuwhai.
0: E hoi, ki tēnei e tātou i wetahi o ngā raruraru ka oho mai nei ki Wainganui a rātou te kāwanatanga upoko toru i tēnei wā. Ko tēnei ngā āhuranga, ngā tūwhai āhuranga me kia, ki tēnei e tātou i roto i te ao tōranga pua Aotearoa nei i tēnei wā?
1: He rereke, engari koia nei ngā hua kua kite i tēnei toru tau. Moku ake, ko te kaupapa o te ropu kākāriki, ko te mahitahi ki te iwi Māori. Ki te whakarongo ki ngā hiahia me ngā wawata o te iwi Māori, anō kia whai kiko, kia whakatinana i e rao ngā hiahia ki roto i ngā kaupapa here. Anō reira, mō tēnei pōtitanga tonu, e mahi tonu ana a te opu kākāriki i enei o ngā kaupapahere ka whakatairanga e ngā e tū mai nei, kia kite i te iwi Māori, kia kite i te hāpuri, ko te ora o te tangata, ko te noho haumaru o te whānau, taia te whāngai i ngā mokopuna, anō kia pupuri, kia ora tonu, kia toi tū te taiao e tahi o ngā kaupapa matua mō mātou, anō mō Aotearoa whānui.
0: Ai, ki tēnei tātou i ngā mahi nui o te pāti kākāriki i tēnei wā, te tuakana rā, te anau tui ono, me wāna kōrero, ki a Marama Davidson, te whanaunga rā, me ngā kaupapa matua ki mui a koutou i tēnei wā, hoi no heaha ngā karere matua i tēnei wā e o ngā hakatairanga kōwhiringa pōti mau mō tēnei tūranga ki roto i a Tai Tokerau.
1: Mō te tūranga o te Tai Tokerau, he rua ngā pōtitanga mo te tangata, ne? Tuatahi, ko wai te hunga e hihiana te iwi ki te tū hei māngai mo te Tai Tokerau. Ko wai anō te tangata e tino pono ana tō tātou iwi hei kaimahi, hei mōkai mo te rohe nei. Tuatui tērā, ko wai he aha ngā kaupapa o te pāti tēnei rōpū tōranga pū, ka kawe haere i enei o ngā kaupapa nui mo te iwi Māori. Arā, ko te Tiriti o Waitangi, ko tō tātou oranga o te tangata, te whānau, te whāngai, te whānau, me te tiaki i te taiao. Hei tāku anō hoki, aku whakaro, ināianei ko tēnei te rangatiratanga o tō tātou iwi mo te tangata anō hoki. Nō reira, e te whānau, pōti mo te tangata, i hihiana koutou ki te mahi mo te rohe, ko huhana tērā. Mm. Pōti anō mo tētahi rōpū e ngā kau nui ana me te tū, ko tahi me te iwi Māori mo enei kaupapa nui e pāna ki te ao Māori, anō mo te ora o te tangata me te taiao, ko te rōpū kākāri ki tērā. Nō reira, koe ahau e tū ana mo te tūranga o te tūru o te Tai Tokerau.
0: Nui ngā kōrero e ki tēnei e tātou i rangi te pai pāpuri ahatia te pai āhua te puka mata mō ngā rautaki kia tuku pōti. O whakaro matua, o whakaro hakamutunga e pāna ki te pōtitanga, ngā pōtitanga o tēnei tau 2020 mā ono e huhana.
1: Me pono aku kōrero, he māma e te whānau, e rua ngā pōti. Ko tahi mo te tangata e hihi ana koutou, hei māngai mo te Tai Tokerau, hei ringa raupā, he kaimahi mo te rohe, tuatui tērā ko te pāti, e tū kahana mo te Tiriti o Waitangi me ngā pake Māori. Nō reira kia kaha e te iwi Māori.
0: Ai, horekau he pātai e kororo tuatui tērā, ka rungo nei a hau i o koutou kaupapa me ngā take o te wā, nui rau atu ngā mahi ki mui a o koutou katoa ngā kaitoranga pūtāku kā koe i tēnei wai hoa kia matāra ki ora.
1: Ngā mihi, tēnā koe.
0: Koronga nei ngā kōrero o Huhana Linden Party kā kai riki e tātou mahi aho o koutou whakaaro. He rautaki tā koutou mo te pōtitanga, e mōhio, e maramāna koutou ki te hirihiratanga o te pōti, te mana o te pōti, a kai a koutou tērā. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou rewiri rangi o te hiko o te ika iwa te kō māwhitu, iratahi te iārere.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturua Waenga, tēnei me ngā kohinga a Wātea, a Te Pūtea Taunaki, a Te Whānau Waipareira, tātou, komuma. I tukuna e te kāwanatanga te 10 miliona tāra hei whakapai ake i ngā ratonga hauora Hinengaro me ngā ratonga āwhina waranga pēnei i a Lifeline, a Youthline me whakarongorau. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I tukuna e te kāwanatanga te 10 miliona tāra hei whakapai ake i ngā ratonga hauora Hinengaro me ngā ratonga āwhina waranga pēnei i a Lifeline, a Youthline me whakarongorau. Mā tēnei pūtea kataia e ngā ratonga te whakautu atu i ngā waiatanga atu me te hono wawe i te tangata ki ngā āwhina e tika ana. He oi hei tā te hiringa mahara, he nui tonu ngā āputa i roto i te pūnaha hauora Hinengaro, ā ko te rangatahi Māori ka pāngia kinotia. Hei tā Mariah Jones me whakarahi hoki ngā puna pūtea a ngā ratonga hauora Māori.
1: E hara te mea kaore e tai e rātau. Ki te awhi, ki te manaaki wa tātou whānau, a whānui o te motu. Hoi anō, kai reira anō, mā te huru kā reire te mani. Koina tētahi tino me ki Wero, kia rātou, kaori te orite, kaori te taurite, nā haumahi haumi mō te taha Māori ki te taha Pākehā. Ina, kai reira te rongoa e tatari ana mō tātou katoa.
0: I whakaitia tētai kirimana hou i Waenga i te karauna me ngā iwi tikau mārua o te moana a toi, ka whakatūwhera i te 5,000 heketea, hei wāhi whakawhanake i ngā kaupapa ahu moana a iwi ki te moana a toi. E ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa i ai ki a Shane Jones, mā tēnei e waihanga tūranga mahi, e whakatipu i te rāngai ahu moana, e whai wāhi ai hoki ngā iwi ki te whāngai i te ohanga Māori. E ai ki a Charlie Rahiri o ngā tīranga, Inui, kua roa tēnei kaupapa e noho tā wewe ana, ā kua puare he ara, e whiti ai ngā iwi kia hua nui, kia hua roa.
2: Te Pākehi ki roto i te moana o Tauranga, ka ari anō kua whakatūwhera ngā kuaha ki ngai tātou he iwi Māori, o ki rā, ngā iwi o Tauranga moana kia uriu atu ki roto i te ao, Pākehi ki roto i te moana o Tauranga ko te pōti o Tauranga tērā, koetahi atu kamupene, nō reira, ai. He huarahi hau mō tātou te moana o Tauranga tātou katoa. Māori mai Pākehā mai o tira te nuinga o matau e noho ana ki roto ki tēnei tāone nui.
0: Kua timata te kāwanatanga ki te tāpui a te hinu Diesel ki Marsden Point arā ki Ruakākā, hei puna tāpui mō te tūpono, ka raru anō te taenga mai o ngā hinu i tā wāhi. E ai ki te minita mō ngā rawa e ai ki a Shane Jones, he timatanga noa tēnei, kia kaua Aotearoa e whakawhirinaki kia Marsden Point anake, engari me whai wāhi anō i etahi atu takiwā mō tēnei takepū, arā hei wāhi tāpui hinu, kia rarahi ake ai te nui o te hinu i tēnei motu.
3: Tō mātou hihia, me kaua enei momo mahi e waiho ke oti ki Ruakākā anakenake. Ko te hiehia me whakaranea e ngā kamupene mauhinu mai ai etahi atu tēnge ki etahi wāhi ke atu. Kia ranea ai te nui o te hinu e pupuru tiana ki tō tātou motu. Me tētahi atu mea hei whakamahara mā tātou, ko te hiku o te maramaua mai tikatonu tāhau ko oti katoa nei mahi.
0: E whakaroa nā Aotearoa ki te whakauru atu ki te tei honunga ārai hou, he ko tuitanga ki Waenga i a mātou ko Ahitereiria ko Whiti Hoki, he whakapakari i te haumarutanga o te moana nui Akiwa. E ai kia te anau tuiono, e tika ana kia hono atu a Aotearoa ki tēnei ko tuitanga, kaua mō te pakanga, engari ke ia mō te rangi Mārie me te haumaru o te takiwā whānui. E ai ki ngā mātanga me āta whakaaro hoki te kāwanatanga ki te utu me ngā kawe ngā kāwhai mai me nā kāwhai wāhi atu a Aotearoa ki te ohura.
4: Kia hoki na mahara i ki nā kōrero o rātai mai kaha ki te kōkiri nei tēnei e nā kāpapa tēnā te tuatai, tuarau ko te tuakiritanga, tuatoru tō tātanei wharangatanga ki te moana nui Ākiwa. Ia reira nā whenua nui, nā kāwanatanga nui i Iawarā i pahu, i whakamatauria nā pahu tārihi ki Micronesia o tērā kia French Polynesia anō hoki, ko Moriroa anō tērā, ko Bikini Atawa anō tērā. Nō reira, me tautoko kātika.
0: ki ngā take hākinakina. I riro ia ngā tamatoa te Wikitoria i tō rātou tukinga ki a ngā West Tigers i poe hākina i te wiki kāhipa e 32 ki te ono ngā piro whakatau. Nā James Fisher Harris rāua ko Alofiana Khan Pereira i toa ai te kapa a e rua ngā piro i whakawhiwhia e Khan Pereira. Nā tēnei Wikitoria i taua no ngā tamatoa ki te tūranga tuarua i te papa tūranga NRL. Ka tūtaki ngā tamatoa ki ngā St. George Illawarra Dragons i te mutunga wiki, e ka tata mai nei. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: Wātea.
6: Mātea ko kā rangatira.

0: headache, you know. After traveling many hours of climbing up and down rocky headlands, Tohe and Ariki arrived in the place now known as Herekino. Now there was a man of that time named Taumaha, who had set a number of snares which had been improperly tied. Tohe declared that they were very badly made, so he called this place Herekino. Here, tie up, kino, bang. Herekino.
1: Te reo irirangi Māori, o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu iratahi te iarere.
2: Hei, kia ora rei, te iwi, nau mai hoki mai ki tō tātou taonga, te reo irirangi o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu iratahi te iarere. Ko te kaikorero e whaia ke nei, ko Rukuwai Tipene Allen me ngā korero tā tōranga pū o te wā, tēnā koe Rukuwai.
3: Tēnā koe o tira, tēnā tātou katoa e... Kore kore, māku ana e tahi tōkena ki Wanganui a tātou na te kaha heke mai o te ua, a reira mihi ana ki a tātou katoa i tēnei rā.
2: Ai, hū, kerikeri te hau ki te tai tōkerau i tēnei wā tonu, ai, me te ua e puta mai i tēnei wā, hoi no, ai, pēra hoki, te āho te tōranga pū i tēnei wā, māku e waiho maunga kōrero e ruku wai.
3: Ai, tika tonu rai, pērā ana tēnā o tūranga pui ai nei. I roto i te kāwanatanga tonu ki te ati tātou i te wikinera, i kaha karawhiua a winitana e tērā minita o te pāti Ngā Hinara. Nā he ahua, kei reira hau e hanga raku ana i taku mātenga e whakaro ake ana. Ka nui te he o te tātā ki Wanganui i o hua haere ake i roto i te coalition. E rangi, ki te ana tātou kua timata kē ki Wanganui i e rā pāti nui, i e rā totohe i a tātou e whanga atu ana, i a ngā kōwhiringa pōti e whanga mai ana ki a tātou. Nā reira, e ki te ana e rā tau patupatu ki Wanganui i ngā pāti o te kāwanatanga, ana ko... I roto i tērā pau, tahi anō ka puta i One News, kua heke iho a Ngā Hinara ki te 29 paiheneti, e mea ana, e tautoko ana i a rātou. Ka mitu, e rā pāti nui e rua, rā te pāti Ngā Hinara me te pāti reipa, he hanga iti tonu e rā ngā tāngata e tautoko ana i a rātou i roto i e rā pauls rā. I roto i rā tatauranga. Nā reira, he mea nui tērā i tēnei, ki tāna tātou hotona te kaumā whāpai heneti, hore kaupea i tino mōhio ana, ko Waima te hunga e tika ana ki a tautokohia e rātou. Ka mutu e ki tāna tātou, ko reira e tahi pāti iti nei, e whakawaha ana i etahi kaupapa e hāngai pū ana ki ngā hiahia o ngā tāngata. Nā, hei āpiti atu ki tērā, ko te pāti kā kāriki i tērā wiki whakaputa atu i a rātou. Tā rātou kaupapa here mō te tāke me te ki atu. Pēnā he nui o pūta me utu koutou i te tāke i ngā Texas e pai ai te whakahaere i ngā kaupapa hauora, ngā ratonga hapori. Maroto mai i tērā pūtea. Nā reira, e kite ana, e hanga neke ana tēnā kia kite, hea hara ngā kaupapa ka koki hea e rātai mo te kōwhiringa pōti. Nā, i whakaputa i te pāti reipa tērā kaupapa here kia utu kore ngā fans mō ngā wāhine e kōpū ana. Miki bea nei, horekau etahi e tino tohe ana ki te whakaaro, e rangi i a tātou e noho nei i te taitoke raunei me te mōhio, ka nui te pēhi, te taimaha o te wā, te pūtea. Horekau tino nui te pūtea ki Wanganui a tātou. Nā reira, me nui noatu ki au ngā kaupapa here ka whakaputa i te pāti reipa, e ki te ai tātou, pina raini ko rātou he pāti mō te hunga e rongo ana i e rā taimahatanga. Ka matu, tahi anō te pāti Māori, ka whakaputa i tahi anō kōrero mō te kōwhiringa pōti. Nā reira, ki te ana tatau e jau, e neke ana, e nuke ana tēnā. Aini ka timata ake ngā mahi e tauai tātou ki rā ko whiringa pōti e rangi mō nāna e tika ana kia whakaputa i tēnā pāti, i tēnā pāti, i tētahi whakakitenga hei whāinga mō Aotearoa whānui.
2: I tika tonu e kite ana hau te anau tui ono pāti kāka, Riki, kōrero ki te mana hau mō ngā kaupapa here, me ngā aronga nui o te pāti kāka, Riki, rongo nei a hau i ngā kaupapa here o io ngā pāti i tēnei wahango o ngā kōwhiringa pōti. Hoi no tētahi mea nui kia tāwi i tēnei wā e ruku wai, ko tēnei tūranga ki roto i te tai tokerau i tēnei wā e whā ngā whanaunga no te rohe whānu o te tai tokerau i tū o rātou ringa i tēnei wā, hiaha ngā kōrero matua e rungo nei e koe e pāna ki tēnei tūranga o te tai tokerau.
3: Ai, tika tonu rā, Willow Jean Prime, mohi ona tātou ki aia, he minita o mua, kua roa nei ia e mahi ane i te Aotoranga Puerangi. He tuatahi tanga tēnei mōna, te whakatui tana ringa i te tūru Māori, nā reira, ai nei ka kite, mohi ona tātou i tērā atu ko whiringa whoti, ka nui te tautoko, o Calvin Davis i roto i tahi o ngā rohe, rohenga o te tai toke rau, ara te wahanga o te tai toke rau ki te nōta nei. E rangi kaha ake te tautoko i Maria Meno o Kapakingi i roto o Tāmaki, nā reira, kei reira hoki ia me tana pāti hoi, te tai toke rau pāti. Kōrero atu, i kōrero mai ia i tērā wiki, kamatu e kite atu a hau i runga i te rehita o ngā pāti. Kāre anō kia kite i runga i tērā rārangi ingoa o Electoral NZ o te Electoral Commission i te pāti, i te ingoa o te pāti rā, nā reira kaore au i te mohi o pina kua rehita marika te pāti rā, e rangi mohi ana tātou, e whangana rātou, e aiki a rātou, kua whai tautoko, kua nui tonu ngā tāngata i tautoko ana i te pāti o te tai toke rau, nā reira aini ka kite, pēnā ka whai hua e rā tautoko. Ka me tū ko Huhana Linden, nā e mohi ana tātou kia Huhana i te mea, e wahi me kaha kita i roto i ngā huihuinga mo te tai atu ki ngā kaupapa koia kai Huhana. He oi kaore anō te pāti kā kāri ki kia puta ihu ki roto i tētahi o ngā tūru Māori, nā reira ka nui pia te hari ki te whai wāhi atu, te hari o te pāti ki te whai wāhi atu rātou i roto i te tai toke rau, he oi. E ki te ana, mo tēnei, mo te roanga o tēnei nohoanga paremata kua kaha kitea a Huhana e putaputa. Ana kamatu ko pērā ngā kōrero o te rohe, he kanohi kitea ia kamatu. Aperahama Edwards mo te pāti Māori. Me te mea nei, he kua roa nei ia e arahi ana i tōna iwi o Ngāti Wai. Ki te ana i ngā whakaahua ko ia te mea i mua i ngā hiko, i te hiko e mo te tiriti, i haere atu atu i te tai toke rau nei, tai rawa atu ki Poneke. Nā reira, kore kore karongo i tētahi korenga ona, i roto i era haipapa e kawe nei e ia. Nā reira, e kitana katoa rātou, he rangatira, he tuahangata rātou katoa. Kua waimari e tātou o te tai toke rau, i te mea nā te whai o wa tātou uri kua tino kitia te hohonu, te reto o te mōhio, o tēnā e kawe nei i nei hiahia nui. Ko tētahi o ngā whakaaro ki roto i au e Joel, ko te wahanga ki a rātou, me te mea nei ka pēhi a rātou e mahitahi. I te mea e mohio ana tātou tuawhitu a Willow i te rārangi ingoa o Reipa, tuawhitu a Huhana i te rārangi kā kāriki, kaori anō a hau ki a kite i te wāhi ki a Aperahama e rangi te rāpia ka whai wāhi atu, aimi pia ka kite atu tātou i Maria Meno e pupuri tonu ana i tana tūru, aimi ka kite e rangi te mutunga iho me whai whakaro ake rātou ki te mahitahi. Ka mutu a ki te kore tētahi e whai wāhi atu ki roto i te tūru, he aha tonu tā rātou hei tautoko i ngā whainga o te tain toke rau. Ka mutu, tahi anō taku take e, Joel. Ko kaha kitea te kōrero mo te Pōti Rautaki nei, strategic vote, tēnā tēnā, ahātu, ahātu. You know, moku ake te mutunga iho o te rā. He nui tonu ngā tātou te iwi Māori, ka kore e puta ki te Pōti. Nā reira, ko te mahi tuatahi pia, ko te aki aki ia tātou kia puta atu ki te Pōti, e mua e te whakaaro ake mō te Rautaki o tēnā, ahātu, ahātu.

0: rātou a whanaunga me o rātou a tautoko kia kite i a rātou e whiwhi ana i wera o ngā tūranga tōranga pū mō tēnei rohe whānui o te taitokerau hoi no ko tērā mea mā tāmua i tēnei wā ko te pōti te mea tuatahi hoi no horekau he pātai he kōrero tuatū i tērā e ruku wai engari he kōrero haka kapinga wai ki ngā whanaunga e hakarunga mai nei.
1: E mihi ana kia tātou katoa i te taitokerau nei kamutu. Ko tāku kia tātou kia haumaru i tēnei rā kia tupato i ngā huarahi kamutu aroha tētahi ki tētahi. Mihi ana kia tātou, aroha nui e hoa.
0: Ai, me ngā mihi atu kia koutou katoa, kia haumaru, kia ora. Hoi noi tātou mā, ko te reo tērā o Rukuwai Tipene Allen. Ai, tērā o ngā mā ngai mō ngā kaupapa tōranga pū, mō ngā take tōranga pū o te wā. Ko kōrero kē ia, mō wene o ngā kōwhiringa pōti, mō tēnei rohe whānui o te tai tokerau. Ko wai rā te tangata kātika, ko wai rā te pāti kātika, mō tēnei rohe o tātou. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iriranga o te hiko o te hika, iwa tukou māwhitu, ira tahi te iarere.

0: Tehiku o te ika.
1: Ai, mihi atu ki a koutou katoa e honohona mai nei, e hakatata mai nei ki tō tātou taonga i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou ai mare e ki rungi te waia kōrero ko Hēni Hoterene ki te kōrero e pāna ki te maramataka Māori, Matariki, Puanga. Tēnei kaupeko o te tau e mohio nei e tātou ko te mātahi o te tau no reira me tāriha ke tātou ki aia. Tēnā koe, Hēni.
2: Orina Joe, ata Māori e tātou katoa ko tāhuri mai tēnei ata e aku iwi. E rima o Muri Whenua, tēnei ahau atu i Opoi, Taumarere, i Pēpairangi, i mahi atu. Kia tātou i rungi te āhuatanga o tēnei rā kōpeke rau atu.
1: Ai, tika tonu, ka puta mai te ua, hū kerikeri ana te hau ki roto i te heko o te ika, tāku kia Auntie Girlie, hei, hei aha tēnei mahi, hoki atu ki te kāinga, kia haumaru, kia mahana hoki, hoi no ko te hia nei, kia kōrero tahi tāwe e pāna ki te maramataka Māori, opa kāro e pāna ki tēnei wahanga o te tau, ko Matariki, ko Puanga ki roto i te tai tukirau, i wene o ngā rā tata nei, mā takitaki ana i o kōrero e pāna ki tamatea kai areki o Pipiri. Hoi no māku e waiho mai ngā kōrero tuatahi ki Wainganui a Tāwi tēnei wā e Hēni.
2: Kia ora, Joe. E tēno tika te kōrero Auntie Girlie nā te āhua o ngā rangi katoa e heke mai i tēnei wāhanga o te makariri he paike ki te noho i te kāinga hiaha ke te tikanga o tātou e pāna ki te aranga o te whitu o Puanga. Ka kite tāua te kōrero o te hautapu me ngā kōrero me arai te tino awatea me hīkoe ki te tihi o te maunga.

whānau reira. Rawa aue hia hia te taka hi te pinoi te tino awatea e paike ki te titura atu ki ngā petu i a haue tunu taku parakuhi me te kaputi i te kainga. Ka taia, engari, I pānui au ngā kōrero Ani Mākehā, e hoki aku whakaaro ki tōna pāpa, a papa te kai Mākehā. Me te kōrero nei, kei ia whānau, kei ia whānau, tōna ake tikanga, ne? Nō reira, pēnā heke ana te ua he aha te take, me puta atu ki te kua kapua katoa te rangi, nō reira, ai, I roto I tēnei, āhuatanga o te tauhau o te Māori me te ngā kaunui tātou anō. Kaua tātou e haere puka noa, ne? Kaua e haere kore take me utonu ki te pai whakaaro mo te ngā tangata te mea nui. Kei tuatu I tērā, Joel, he kaupapa anō tātou te wā o te hororei. O Matariki, ko tāku nei tītiro a ngā wiki e toru e haere mai ana ko te paraire tērā kei roto o Kirikiri. Mo te hunga Pākehā, Māori mā, engari mohio ana tāua kua kikatoa Kirikiri i ngā kaumātua Pākehā. Nō reira ko tōku hiahia kia tai mai rātou ki te haere mai ki te hakarongo ki tōku kōrero papai. Hara mō mātou ana he te iwi Māori. O tātou katoa, ko te mate o te hunga kaumātua Pākehā, he tauhau katoa o tēnei kōrero ki a rātou. Me pēhea rātou e mōhio atu, mā te taenga mai ki te noho ngātahi, ki te whakarongo ki ngā kōrero, wāhana ngā kōrero pai o te tauhau o Matariki. Mō tātou katoa puta noa e Aotearoa. Nō reira, tētahi kaupapa anō a te rātapu, ko te rāti te kaumā rua o Hurai, o Hongongoi, he kaupapa marunga I te pōti nui o te Explorer ki Pēwhairangi, ka haere I wāinga I te pō me te taihua, kia ki te pai o ngā whitu I runga I te moana, ia rātou I runga I te moana. Nō reira, haripai au mo tērā kaupapa e rima e onopia ngā tau kua mahingia ki tērā engari ko te mate ki a hau, te utu mo te tiki te mea, tata ki te nui, neke atu I te kotahi mano me te toru te kautāra mo tērā. I tētahi tau, I te wāhe nui te pūtia I tuku mai ki a mātou no te pāti reipa I a rātou I roto I te kāwana. Oh, he moni nui tā rātou mō enei kaupapa o te Māori, engari e nānei, oh, pihi ki te noa. Nō reira, ko mā tērā me utungia mō ngā tikite, I tērā atu tau, tērā pē toru te kau ko paure, ka tai au te hokonga te tahi pōti nui mō tōku iwi me te hunga I te mahi kore utu mo te hāpori I tai mai ngā kaiako, I tai mai ngā ringa raupā, I tai mai te hunga katoa I te mahi mo te iwi. And he tino rawe tērā mō mātou. Nō reira, ai, me kaua tātou I noho maroki I te kāinga me te pō hehe o ngā tohu arangi mā Tāmua. Tino pauri au ki te rongo atu ki tō tātou iwi e mea ana, nā rangi mā Tāmua I mea mai tēnei, me tēnei, pēhe tātou ki te whakahokia ki o tātou ake iwi, me o tātou ake kōrero. I tērā tau I au I te marae o Waimanuni, ki te au ngā pikitia I iri mai, rungi te pātū, Mangu Awarau, Auntie Janie Marsden, Paua Ursage, ko rātou katoa ngā tino tohunga o te māramataka me te puanga. Ngāti aha, nā rātou anō e mōhio pie he te mahi ahu whenua, te whakatupu kumara, te whāngai te iwi. Mā te kai, me te karakia e Joel, me te karakia e pono ana rātou ki o tātou au Māori. Nō reira, ai kaue huri ki ngā iwi ke, me whakahokia ki ngā kōrero o tō tātou ake iwi, ake hapu, ake whānau pina, kua ngaro, kua ware, kua tai te wā ki te rangahau, kua tai te wā ki te wānanga. Ai, ko ia tērā e.

0: Ciao.
1: Ai, tika tonu wero o ngā tika ngā katoa, wera o ngā āhuaranga katoa o tēnei wahanga o te tau. Ki te ana hau i wetahi o ngā paku kōrero au e pāna ki te mutunga o te tau. Mau, na wera o ngā tohu pēra ki a whiro, heaha ngā marama, heaha ngā tohu o te wā, mei ngātu ki a tātou a ko te mātahi o te tau. Hoi no, heaha ngā kōrero matua e toha tohaina e koe i tēnei wā ki ngā whanaunga. E pātai atu, e whakaro nui atu ki tēnei wahango o te tau. Heaha tēnei mea te matariki me te puanga ki a tātou o te tai tokerau.
2: Ko taku kōrero ki te iwi, kaua e maumau tō pinihini me tō moni, me noho marika ki te kāinga. A te wā o te kōhanga, ko tai te wā ki te mahi ngā mahi, ma mātou anō e whāngai a mātou. No reira, pēnā e kore tātou, e haere ki te pōti, well, kātahi ka kitia, he aha te āhuatanga o ngāra tau e heke mai nā, kaore tuku mai te pūtia ki a mātou, pēnā ka tū anō te rōpū ngā hinara. No reira, ai, e tēnau wā, e pai ana hau, engari, i te tino wānanga hia, me aha tātou anga rā e haere ana nā te mea ki te hau te moni, ki te haere ki ngā kaupapa katoa, ki te tunu he piki hāngi. Maumau tērā ki a hau, me noho marika ki te kāinga, ki te noho marika, ki a kore e maumau tō moni. Hei aha tēnei te kō titi haere i te wāua o te ua, no, me noho ki te kāinga. Kāre he kōrero tino glamorous i tēnei wā e hoa, engari he kōrero tika ana.
1: Ai, tō tātou wai Maria kia runga ki tō reo e rere haere ki rungi i tēnei o ngā taonga te reo i rengi o te hiko o te ika. Nō reira pēhia nei tātou ngā whanaunga e hehe ana te hoko, te whiwhi i tētahi o ngā māramataka Māori kia uai tātou ki wēnei o ngā kōrero hoki.
2: Oh, kia ora, Joel, pātai pai tērā. Haere ki Bali Boutique, ne, i roto kaitaia. Nā tērā toa noa i hokono atu aku maramataka, pēnā e whakarongo ana ki te rohe o te tai tokerau. Ki ngā whā, ngā puna o ngā whā, te tai toa noa. I reira, ki Kirikiri Paper Plus, ki hi atu, ki Inanaira di roto o Pāngarei. Mā runga hoki te ipurangi www.maramataka.co.nz. Tirohia ki te ipurangi o matarikinz.com. Ko ia rā te wāhi kia ki te pēhe te utu mō ngā tikiti kia haere mai ki te kaupapa o Lidington Gardens. Mea hau e kōrero atu ki Kirikiri me te kaupapa i runga i te Explorer. Hoi anō, kei tuatū i tērā, tai atu a hau ki Ahi Tereiria ki te kōrero te kau mā warupia, ko tērā te rā horoi, ai te wiki a muri atu i te hororei o Matariki. Tai atu a hau ki reira e jau ki te kōrero atu ki tō tātou iwi, ai, nā te mea tauhau, kuare katoa hau mō Ahi Tereiria, kari au e mōhio pēhia, hiaha kē te take e tai atu o tātou iwi ki reira ki te pai mahi, ki te noho mahana, nā te mea pai te āho te rangi ki reira. Engari he whenua anō, he whenua motuhake o te iwi moemoea, nō reira ka tai atu a hau ki te kōrero, ki te tū, ki te whakaako atu o kia whakawhitiwhiti ngā kōrero me rātou a tātou iwi mō tēnei kaupapa te maramataka me te ngā kāhui whetū me pēhea rātou e mōhio e whai ake tēnei mātauranga Māori i a rātou e noho ana ki Ahi Tereiria. Ai, koia tērā.
1: I tēnei wā e mahara ana tātou katoa ki a rātou. Mā kua riro atu me ngā tini mate o te wā, ngā take tōranga pū o te wā o hoki, pai rawa atu kia rongo ki wene o ngā kaupapa ora ki mui a koe ara, ki mui a tātou i tēnei wā. Hore kau he pātai, he kororo tuatu i tērā e hēni, engari he kororo haka kapinga wā ki ngā whanaunga o ngā iwi erima e kororo nei e koe. Kia ātawakaro hia tātou i tēnei wā tonu.
2: Ai, a tātou e titiro ki ngā pitu, me te hoki atu, me te mahara mō tātou mate huhua o te wā, kaua tātou e wareware ki te whakaaro hia mō ngā o tātou mate i te whenua. Ne, mate i te whenua. Nā te mea, kia hau nei, kua tai te wā, kia wānanga tātou ki te tuhituhi a tātou wīra, ko te kaupapa te wīra, taua e mōhio ana hiaha te kōrero tika. Mm. Engari te matenga o tō tātou nei a pangaunga a Len Bristow, e whakaaro ana hau, hei, you know, ko te mate o tātou te iwi mare, hore mātou e hiahia ki te tuhi wīra, wū, he wū, ne? Nā te mea e pōhehe a tātou te iwi, he karanga mate te rā, he karanga mate engari, ia tātou e titiro ana ki runga, tihe ngā mate ki te whenua me wānanga hia tātou, hiaha kē tēnei mea te wools, kia kore e takararu a tātou nei mokapona, me te hiaha te kupu, me te tuku whenua, hōpena, hore te kaumātua, hore anō te kaumātua, kia whakarite ona mea katoa, kei takararu, te mokopona me te whenua Māori pēnā hore he wīra. Ai, ko ia taku wero kia tātou iwi i tēnei wae, Joel, he wero anō.
1: Ai, rau era watu kia runga ki wero o ngā kōrero pono, kia kawa rawa te a tātou sweepy ki raro i te kāpeta pera ki ngā kōrero wetahi atu o te kāinga nei, no reira kia marama puana tātou katoa ki te hirahiratango o wero o ngā mea i te wā o te ora, i te wā o te mate. Tāku kia koe i tēnei wā e hēni, kia matāra kia ora.
2: Tāmahi, mauri ora kia tātou.
1: Hoenu e tātou mai e koru mutu ngā mihi ki te ro ngā tuahine e hēni hoterene me wene o ngā kōrero pono. Atu i te maramataka Māori, matariki puanga, ko wene o ngā kōrero pono ki Waingani a tātou i te wā o te ora, i te wā o te mate. Hakarunga tonu mai ki tō tātou rewiri ringi o te hiko o te ika, iwa tuku mawhitu, iratahi te iarere.

0: He kōre ro mau mahara, nā taipari taitimu.
1: Nei mai rā kai nā taringa re are koutou e tatari ana e whangāna rā nei e kia kite kia rongo kia mōhio ai a koe tonu nā kapa e iwa kā tū hai a pōpō e tai hua ke tēnana nā i mua tonu o te whakawhiti atua no ki wērā kōrero kai te taha ia hau i tēnei wā a hai kōrero ake nā whakataetai kapa haka kura tu aurua o Aotearoa a ko Peter Lucas Jones e hoa e Peter nā mihi a kia koe tēnā rā koe.
2: Tēnā koe e hoa. O tira e mihi ana hau ki ngā kaiwhakarongo puta noa te motu, he kaupapa nui tēnei e hoa ko ngā kapahaka kura tuarua, he whakataetai rongo nui i te ao kapahaka. Ka muti ka kite au i ngā kapa e tuana ki te ātāmira, te pai hoki, te pai hoki.
1: Haruru pai ana ngā kapa, o nā mea o kwa ki tēnei a kahi, me te rawe, me te ua ua no hoki ki te whiriwhiri rā nei, koi māka eke hai a pōpō nera.
2: Ai, ai, engari, i te kōrero ahu ki etahi o ngā whanaunga i kone i me mai rātou ki ahu. Horekau ngā kaiwhakawā e āta titiro ana ki ngā kākahu i ngā nei. Engari, mo te tāki ki ngā kākahu o ngā kapa, tauana,
1: ai,
2: tino tauana. Ka mutu ngā piu-piu, me te ātāua hoki o ngā hieke, me te āno e mauri ana e rātou ngā kapa, hei whakātu i tō rātou, mana motu hake, mai o rātou nei rohe rohe ngā, he tino ātāua.
1: Ei, tuatui tēnā, whāte kaumātahi nā rōpū i tū, i roto tonu i nārangi e toru, kia koe i pēhia te katoa, o te whakataetai kapahaka mai roto ki waho e pēhia kia koe?
2: Weno ko te mea tino pai ki ahau ko te whakarongotanga ki ngā kupu. Mārama te whakarongo atu ki ngā kupu me ngā kaupapa e waiata tia ana e haka ana ngā kaihaka. Ka mutu ko ngā ringa, mārama te ki te heaha te whakaro nui kei muri i e nā ringa e haerere ana i te taima e waiata ana rātou. Nō reira ka mihi ahau ki ngā kaiako me ngā whānau. Me te mōhio hoki e hara tēnei momo mahi i te mahi māma. Kua kitea e rātou etahi huarahi e ora ai e nei mahi a rehia i Waenganui i tēnei reanga e piki ake ana, e piki ake ana. Nō reire e tika ana. O tātou kaumātua e mauri ana te kaupapa o te Y262. E kapi ana i roto i te Y262, me taua pūrongo i puta i te Taraipūnara o Waitangi, te whakaro nui mō te mātauranga Māori. Ka mutu i nā titiro tātou ki te āhua o ngā kaihaka, i nā whakaro tātou ki te hohonutanga o ngā kupu, me te wāhi i takea mai e nā whakaro e waiatangiana e rātou. He mātauranga Māori kei roto, he kōrero tukui ho kei roto. I nā whakaro tātou mō te whakapapa, takea mai tēnā ihea, i ngā kāinga i ahu mai ai, e nei kura, e nei kapa, e nei rōpū, tēnei kāhui i te rānei. Nō reira, ko tētai o ngā me whakārohi ana e te whakaruruhau o ngā reo irirangi Māori. Ko te ara hei tautoko i te kaitiakitanga o te raraunga Māori. I aia nei i te ao whānui e kōrero tiana tēnei mea e kia nei ko te Indigenous Data Sovereignty. Engari, ina whakaro hōnu tātou ki ngā kaupapa kua roa, ngā kaumātua e mauri ana, mai te rerenga wairua, tainoa ki pōneke, ko taua kaupapa ano. Engari, he kupu ano, he ingo ano, ka haere te wā, ka rereke te kupu. Engari, i ahau e whakaro ana mo te intellectual property rights, tēnā te kaitiakitana o te raraunga e kohi ana, aha ko he waiata, aha ko he kōrero, aha ko he whakaaro, me mōhio tātou, kia whai wāhi, e nei rōpū, a ngā rā kei te haere mai, ki te tiaki tonu, i ngā kaupapa e mauri ana e rātou, ki runga i te ātāmira.
1: Nā, kā pai, rawe tērā whakaaro hoki, i roto i nā tau, te whakaaro ake, i roto i nā tau, e ka uaua tonu te pupuri wērā taonga kai tētahi atu rā nei e aukatia nei wērā mō āhuatanga ka noho ā karangaronua. O reira, te kite ake, te pānui, te rongo anō i mō kōrero a mō tēnei āhua o te pupuri tonu i nā raraunga Māori e noho tonu ai ko te mana. Kia tātou tonu. Kia tātai tonu, nō reira, pai tērā whakaaro, pai tēnā. Nō reira, hei whaka kapi ake iwa tāua nā kōrero e hoa. Mō a pōpō, i tāuna whakapae rā nei, kā hupehea nā kapa e iwa ki tōuna whakapae.
2: Ko ai kā mōhio, ko ai kā mōhio, engari i roto i ngā tau, kua kitea e tātou, ngā rohe e ahu mai ona, ngā rōpū tuatahi, tuarua, tuatoru. Nā reira, tāria te wā kā ki te tātou heaha rā ngā hua o tēnei rā. Ā pōpō kā hoki mai ngā whānau katoa. Ka mutu, no te rā nei i rongo a hau, kei te hamu hamu haere etahi ki etahi tīketi, nā te mea ko paukato ngā tīketi, ko mate etahi ki te hamu hamu haere, kia hoa tu tētahi tīketi kia rātou, e pai ai tō rātou kuhu ki roto i te whare, hei mā takitaki i o rātou nei whanaunga. E kore e kahore, ka pērā anō a pōpō, engari ko te tūmanako, ka wātea etahi atu tūru, e pai ai te haumai, o ngā whānau katoa a pōpō, he rā tino nui a pōpō, e titiro whakamua nā hau ki ngā kōrero ka puta i ngā kaiwhakawā a taiho ake nei.
1: Ka tika hoki. E te whakaaro aki, tērā marama, te putanga o nā tīkiti kia hokona, e hia tahi rua rā, noi ho, i pau, e kua pau katoa nā tīkiti o te praire. No reira, ka tika kataitoko tonu i tērā, ki te ake rai nā tāngata, e hia hia na te whaiwhai ake i tērā whakamutunga. Hoi anō, kōrero whakamutunga anō wāhau?
2: Hore kau aku kōrero hei whānga i ngā whakaaro, te hunga e hia hia ana ki te rongo i ngā kupu. Mo te tuatahi, te tuatoru, tainoa ki te tuaiwa, ko ngā rōpū ka tuati ki te ātāmira. Engari, kia taumai anō ngā manaakitanga o te wāhi ngaro. Ki runga ia koutou e whakarongo mai nā, koutou tēnei ko Peter Lucas, no te reo irirangi o te hiko o te ika, ka hari ahau ki te noho tahi kia koutou, o Moana, o mātātua meki. O tūmeke, o tēnei takiwa, o mātātua, ka hari te ngākau.
1: Namihira e Peter Lucas, kai te titiroa i ako e ia hai titiroa na i ako e kua makariri katoa i o taraipo i o taraipoto e hoa nore rā kai te mai namihira ki ako e mena kōrero e hoa tēnā koe.
0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, Taipari Taitimu.
3: Kia ora rā e te whānau, ko Taipari Taitimu i tēnei, hoki auraki mai rā. Kei tēnei wā no tātou te whiwhi nā te mea ko hono mai. Tētahi o wā tātou kaipūrongo Haupuri. Ki te kōrero i ngā mahi a hākinakina no tērā muki. No reira e Pōtaka Maipi no Waikato Tainui. Tēnā rā koe. Kia ora, Chief.
4: Tēnā koe. O tērā tēnā koutou.
3: Kia ora. Ana, tuatahi, kia timata tāua o tērā ki ngā tamatoa? Timata i reira.
4: No reira. I Wikitoria, māma i te mutunga ake o te 80 miniti, māma ake te Wikitoria mo te kapa tamatoa nei, e noho ana no Aotearoa nei, no reira, koira te mea nui, kua kite ake, kua pakari ake te kapa i tēnei wiki, i roto i ngā tau e toru e whāpea ki muri nei. Aha kua te pakari o te huariri, i raru rātou i roto i ngā wiki. Hoi anō rā ki ngā taika, ko te mea nui ko te Wikitoria. Nō reira, kua kite i te māmā pea, i te pōro me te whai piro ki runga i te ao ngā kapa.
3: Ai, ki tāku nei Tetiro, te ahua nei he raru nui pea, kei roto i ngā taika.
4: Kei te raru i Wānga Nui, te kaiako i a Benji Marshall me tētahi o ngā kaitākoro toki nei i a Jerome Luai. Te āhua nei kei te tau tohe rāua, kei te tau kume kume rāua, kei te wehe wehe rāua. I runga i te, ko te whakapai, ka whai karapu hō, Luai mō te tau e tūmai nei. E ai ki ngā kōrero ka wehe ia ki te kapa tuna mō te tau kotahi. Whai muri mai tērā ka whakawhiti atu ia ki Papua New Guinea.
3: Ai, engari mō te wā neina kia noho tōtara wāhi rua tonu rātai pia.
4: Tika, koe rā te raru nui. Kei te tōtara wāhi rua te kapa ko etahi kei te whai whai. kei te tautoko ia Benji ko etahi, kei te tautoko ia Lua.
3: Ai, ai.
4: Koe rā te mate nui o te rā kapa i tēnei wahanga o te tau.
3: Nā, e hoa, ko te mea pai, kei te tūranga tuarua tonu, tātātou tīma, i tēnei wā, anā ko ngā tarākona, te huariri i tēnei wikini. Nei reira, ko te tūmanoko ia, ka noho tonu tātou ki reira, ki tau, tērā o ngā tūranga. Anā, ki te NRLW e hoa, anā, kōrero mai mo te tīmā tamatoa wahine.
4: Mō ngā wāhine nei, i Waimari e Waikato, i te tukinga tuatahi ki roto i a Kirikirirua.

0: tēnei wiki. Ko te raru o tēnei whakataetae he potorawa, te tau futu pōro mō ngā wāhine nei, no reira, mehe mea ka hinga e roto i ngā tuki ngā e rua e toru pia ka mutu tō tau futu pōro, ka raru tō tau futu pōro, no reira, me wiki tōria hei tēnei rātapu rāhoroi nei.
1: Tēnā koe e hoa. A ka pai, ana, ki te futu pōro, ki ngā ōpango. Ngā ōpango, ai. Me te National Championship. Engari, ai, yeah. Opakaro mō tērā whakataetai hou. Ai.
0: Pai, rere kē, tēnei whakataetai. E wiki tuatahi ki a wiwi. Mō te taha ki te ngāhau, mō te whiwhiu hari te pōro me te tākoro futu pōro, raue te mā takitaki atu. Mō ētahi o ngā tino kai tautoko pūmau nei ki te kapa ōpango, kei te pukururi ētahi i te kaute whakamutunga. Tino pātatana tēnei te kaute whakamutunga i Wanganui te kapa wiwi me te kapa ōpango nei. No reira, pai te mātakitaki atu, hoi anō i tēnei wiki ki a Itāria. Ka pērā te raru i roto i te wāhanga tuatahi o te tukinga, o te kēmu. Hoi anō i te wāhanga tuarua i hoki kaha mai te kapa ōpango ki te kapoake i te Wikitoria i runga i ngā manuwhiri no Itāria mō te whakamātautau tuarua o tēnei wahanga o te tau. Nō reira, i kite au i ngā hapa, i kite au i ngā raru, i kite hoki i ngā pai. Nō reira, pai tū, pai hinga i roto i tēnei tukinga. Will Jordan tērā i eke ki tērā taumata o ngā kaipiro o te, ngā toa kaipiro o te kapa ōpango. Koi a te toa i tēnei wātonu. Ka noho ia ki tērā taumata, nō reira, koe rā tētahi o ngā paenga, ko te whakaaro nui tēnei wā ka aro ake ki te tukinga nui whakaharahara nei ki roto i a Tāmaki Makaurau, ki te kapa Airini, he tino tukinga tērā kei mua i te aroaro.
1: Ai, koe ia e hoa, anā, ko Airini te huariri i tēnei rāhoroi, anā, taku mohio ko tērā te kemu whakamutunga, mo tēnei wā, ana, hei te marama o Noema, ka toru kemu anō.
0: Koeira, te taumahatanga ki runga i ngā pukuhiwi o te kaiako a Dave Rennie i runga i ngā te whakamātautau tuatahi me te whakamātautau tuarua. Āhua pai nei te whakatau mō tōna kapa. Koeira te kaiako, nō reira, ko tēnei whakamātautau tuatoru, he nui ngā taumaha ki runga i aia, ki te hinga te kapa a ka tino raru, kāre e kore, ka riri a Aotearoa, me te ao futu pōro, ka whiu pātai ki aia, mehe mea ka Wikitoria, ka māma ake mo te Noema, mō ngā whakamātautau e toru, kei mo i te aroaro. No reira, koe rā, tino kapa, te kapa Airini, hoi anō rā mo te Waimari e te kapa ōpango ka tākuro ki Eden Park.
1: Ai.
0: Me tērā hītoria e tautoko ana i te kapa ōpango i roto i ngā tau 20.
1: Ai, koia ne, kāre anō rātou kia hinga noa.
0: Kāre anō rātou kia mō te wāro.
1: Ai.
0: Nō reira, koe rā te Waimari.
1: Good point.
0: Hoi anō rā he taumaha nō tērā, ki nā te kapa.
1: Ai. Ka pai hoa, hei whakamutu i tātau a kōrero hākina kina. Aha koa, rua wiki pia, tata ki te toru wiki ki muara. Engari, kia kōrero mai koe mō te tima Māori, i tākoro rātou ki te tima Hapani.
0: Koe rā, tēnei tuki ngā ohorere mutuhake me ki, ko tahi anake te tukinga, ko tahi anake te kēmu, te whakamātau, te tukinga mō te kapa Māori i tēnei tau, i ai ki ngā kōrero. Haere rātou ki Hapani, ko Tamati Allison tērā, koi a te kaiako hou, he toko mahanga kai tākoro hou, kei roto i tērā kapa, i raru rātou i te wahanga tuatahi. Hoi anō i Wikitoria rātou i te wāhanga tuarua, ka mutu ko rātou i toa i tērā kēmu ki roto i a Hapani ki te kapa tuarua me ki o tērā whinua. No reira,

0: Pērā anō ki te kapa ōpango, raru rātou i te wahanga tuatahi, uki tōria rātou i te wahanga tuarua. Nō reira, koeira te pai. Aha kua te pauri, ko tahi anake te kēmu mō te kapa. I tēnei Japan tērā tukinga, i kore e tāia, te nuinga o te ao Māori, te rere atu ki reira te mātaki taki atu. I wāinga nui pō, ko te nuinga e moi tonu ana. Nō reira, koe rā taku pātai mō tēnei kapa i tēnei taun. Me pēwhia e tāia te whakamana i tēnei kapa. Mō ngā kaitautoko i tērā kapa. Ia te tau, kei te tino whaiwhai haere. Ngā whānau Māori, Ōtira Aotearoa i tēnei kapa ahakoa. Ki Rotorua, ki Whangarei, ki Kirikiri rō rānei, ki au nei pai ake me whaka, me tū he tākoro ki roto i Aotearoa mō tō rākapa.
1: Ai hoa, ana, kia hau nei, ko te mea nui me rahi ake, ngā tākoro, me rahi ake ngā kemu.
0: Ai.
1: Kia kau e riro ko tahi anake.
0: Ai, ko tahi anake te kemu he. Tā wāhi rāno tērā tukinga, me hoki mai ki a Aotearoa me ki mō ngā tukinga e rua e torupea ki tēnei whenua. Ka tāia tērā tīma te whakapakeri ake me te whakamana anō i tērā poraka.
1: Ka pai pōtaka. Nā reira, hei whakakapi ake i tā tāua nei kōrero, tā tāua nei uiui. Ana tēnā, kōrero mai mō ngā tākoro ka tui tēnei wikini. Me o whakapai.
0: Mo te kapa ōpango, kia au nei kawakitoria te kapa ōpango kia Airini. I runga i tērā kōrero mo te hitoria, te tapu me ki te mana o tērā papa tākoro i roto i a Tāmaki Makaurau nei, hei tautoko i te kapa ōpango. A koeira te whakamātautau tuatoru i whakapakari, whakangungu i roto i ngā te whakamātautau tuatahi tuarua hoki, ka tau mai ki te whakamātautau tuatoru kia Airini, te āhua nei kei te whakakotahi te kapa, ka whakapakari i tō rātou mahere rautaki. Kāore au e kiake he māma tēnei tukinga, engari ka wikitoria te kapa ōpango ki au nei toru te kaumārua ki te rua te kau. Te kau te whakamutunga. Mō ngā St. George Dragons, mō ngā tamato ki au nei māma tērā tukinga, ki au nei rima te kaumārua, ki te kaumārua. I raru tērā kapa i tēnei tau, te kapa, kāre au e kiake he kapa koretake, engari i tino raru te kapa i tēnei tau, ko te kapa ngā tamato kei te pakari ake i roto i ngā wiki e toru nei.
1: Ai.
0: Nō reira, te āhua nei, he māmā tēnei tukinga. E waru ngā wiki e toi ana i mua i ngā whiringa whaiti, whiringa toa nei.
1: E waru e mā kapai, kapai.
0: E nō reira, e rua pea, e toru pea ngā tino tukinga ki ngā Panthers, Panthers tētahi Newcastle Knights ki tāku nei mōhio. Tērā pia e toru ngā tino tukinga e roto i ngā wiki e waru nei. Koe anō ko tēnei tētahi o ngā huariri māma e raru ana i roto i te whakataitai. Mo te kapa wāhine, te auhu nei ka hoki mai ki Kirikiriroa ki te pakanga atu ki ngā kaupoi. Te āhua nei, ki taku nei whakaaro. Nō reira, kāre au e tino kite ana i tērā kapa i tēnei tau. Nō reira, ko te hiahia ka hoki anō rātou ki te pakari o te kapa i te wiki tuatahi. Ko te raru mo te kapa ko tērā kai tākoro futu pōro i raru, kāre i whai wāhi atu te tākoro i tērā wiki kia Canberra. Ko te hiahia ka hoki mai anō ia ko G tērā, ko ia te nama ono mo te kapa, te kopatahi. Ko te hiahia ka hoki mai ia ki te tākoro mo te kapa. Mehe mea ka raru tonu āia, raru tonu tōna tinana ke uaua tērā tukinga mo te kapa nei.
1: Ka pai hoa, e potaka e mihi nui atu ana au ki a koe, mōu i pai wāhi mai, o tira mōu i whakai mai ki te kōrero mai ki a taipari tautiru mō ngā mahi hākina kina. Nō reira, tēnā rā koe.
0: Tēnā koe ti, ngā mihi nui ki a koutou.
2: Ka whawhai atu koe ki ngā tai a kupe, kia tiri kawa te tū, taipari taitimu.
3: Kia ora rā, e te iwi, e te whanau, ko taipari taitimu te mei, hoki mai rā. E te mei wāno tātou, te whiwhi, nā te mea ko hono mai, te tahi o oku pāpa, te tahi o oku matua, ki te kōrero ki a tātou mo e tahi tini take o te wā. Uncle Bobby Rolleston, tēnā rā koe, kia ora.
4: Tēnā koe, tēnā koe, tēnā rā koutou, kakarongo mai.
3: Ka pai, anko, ka pai. Ana, te āhua nei, kei te haerere, haere koe i roto i teitahi motoka, wakara nei, rungi te huarahi
4: koe anō. Koe te rangi mō kia haere ngā pia krau ki te hoko kai, ai. Kore no tahi, te puruhe te tahi, te kaitahi o era tū mea, ai. Koe te take me kiki tonu wak, i ngā Bocchi Girls.
3: Ka pai, anko. Ahoi anō, hei kōrero timatanga mā tāua. E hara pia i te kaupapa kata, engari kia hau nei kia te hia hia hau. Māu hei tuku tētahi mihi poroporo aki ki tō tātou kuia. Tō tātou kuia ka tahi anō nei ka nehua i te rā nei i Hairini. Hare ngā mihi kārna.
4: Hei tēnei rāo te kōtari tai ake mātou, te rāinga te tuku mātātou nei mihi. Ki te wā kuia kātika, te mea hoki kai roto i a mātou tāna tuakana mea korota. Tia ko tūkapa e takota mai ka tika ka hanie tāna mate. Mega mate ka tō poroporo aki tau a kui ara. Ai, me pene te kōrero haere kui. Mai mai rahi roto i te ao kohati. Wahi uti kuna tai a tātou. Kia mai mahara tia ka. Ka mahi mahi ti rungu i tō tātane moana. O ti rā ka mihi i tērā taha nōna ki Ngāti Hawa ki Tai Whakaia i rātu kaina nōna. Tai hoki mai ki roto i a tātou kia mai te rangi. Hare rātu kia rātou katoa.
3: Ai, e ngā ronga nui ne, e hinga ngā nui tēnā, tērā momo kuia, no tērā o ngā taumata. Ai,
4: ai e, maroha ngā nui mō tātou te moana ne. E hoa, ka mate tērā o ngā reenga, e hoa me hi pehea ai te tai ai te kukaki, tērā reenga ne.
3: Ai, ai. Ai,
4: ai kaka i kā tika. Kia takahia tātou i tuku ai i waihe i te e rata. Ai, oina. Kira ngā mau mahara panga i roto i au, takahia ma takahanga, kia pai atu ai i tēro o ngā i waihe i te rongonui kia pai. Ai.
3: Ai, ai, ka pai ako. E tahi waka, tāpepe, tō tā ua reo, ai. Tērā pia ko te wāne, engari ko koe e haere ana i te huarahi rāne. Engari kei te pai. Ewa,
4: kei te pai tā mātou, paneke i mātou.
3: Ah, koina, ka koe. Mārua, i rungi te moana, hai. Ana, hei kaupapa tuarua mā tāua, ana, kia huri ki te tāparau o ngā waka. Ara, te whakataetai kapahaka mā ngā kura tuarua i tū ai i tērā atu wiki, ki Motu Taiti, ki Mercury Bay Park. I rongo au, i reira koe mo te pōhiri, me e tahi o ngā rai, nō reira kōrero mai o whakaaro.
4: E hoa tika ka me mihi tika tono ki ngā tātau i tae mai ki roto i a tātou te moana ka haru na te moana. E hoa rau i hoki rau ki te mea hoki, tīmitiro aki ki ero ngā mahi, ngā mokopuna nei e kua kua te ngākau. I roto i au, i roto tēne o ngāku reinga e hoki e oro ai tātou nei reo, ora ai tū tātou, e hoina te me nui. Hai.
3: Ka pai, ka pai. Tino a tāhua kia hau, ngā kaupapa i kawea e rātou, ngā mahi i mahia e rātou. Ai, ko etahi mahi, he mahi hou. Ai, he mahi rerike. Ai.
4: Ai. Ai. E hoa, mihi atu kia Ngāti Whakaoe ki tērā rōpū a tātane moku hura te koutu. Huri atu rā ki tērā o rota i a Tainui. Mā ngere wera o ngā kapahake. Tika mā rātou hei, ei tua mo te o ngā kaupapa. E hoa, engari nō tai te tō whakamutunga ne te ngā rainos. Tua ki rote, ai kare, ka tai, kiwa mea, engari kai te pai. Te me hoki ko tātou te iao Māori te tatū pai, hono tahi ai tātou, ai roto i te rau ngā kaupapa. Me te me hoki, ma te nā te moana kia mihi atu ki Tui a rātou i tai mai i roto i a tātou, ka tika kia manaki hi a rātou. Mm. E ki tēo te manaki tangi haere roto, i roto i te moana mai ngā iwi e tūtū nei. Uino ka mihi atu ara ki tērā o atata me hapu a Pōtiki, a Tipurina ko Lātau, i ara hi te pōhiri mā mātou ara, o wau e te noho au ki rima ki te pai, te pōhiri tia, ko atata nei, mokopuna ki tō tātou nei kāinga, e hoa, kuna o tūnei ko ka oti ai te mihi nui ki a rata. Ai.
1: Nā reira, anko, koina wā tāua kōrero, e mihi tonu ana ki a koe, mō tō pai wāhi mai ki te kōrero mai ki a hau, o tira ki a mātai.
4: Ute mihi atu kia kōtō, kukaroko mai ki tēnei, e kōrero ana ki a koe hoki, e te whanau ngā mihi kua ki tēnā kōtō, tā kōtō kātina ki ono nā kātau.

0: Ngā iwi, ngā mana, ngā kārangara, ngā maha hurino i te moch. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ki o tātou tini mate, tini aitua o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā iwi, o tēnā hapu. O ki atu ki te pūtahi tanga o rehua, ki reira o ki o ki ai ki roto, i te uma o hine nui te pō. Ko te tumana ko kai te pai katoa koutou. I nā hoki, ngā āhuatanga e pānei ki a tātou katoa, e rere ke ana mō tēnā o tātou. O ti rā, ahakoa pēhea, kai te manaaki hea tātou i te matua. Me ki, kai āia ngā tīmatanga kōrero me ngā kōrero whakamutunga. Kia koutou e pāngi ana te mate, kai roto pēa i te hōhipera e mā wiwi ana ngā mihi nui kia koutou. Me te wawata, ka tere pai koutou katoa, kia whai wāhana no koutou ki te haerere, ki te noho tahi hoki, ki te taha o koutou whānau. Kā tira te wāhana ki e nei pitu kōrero. Wa tai rā ki te wā kia tirohia e tātou te kaupapa i oti nei e mātou te tāpiri ki runga ripeno. Hai aha, kia tai e te motu katoa te whakarono ki e tahi kōrero ki roto tonu i tō tātou reo rangatira mō tētahi kaupapa tino ātāhua. Ki tēnei reanga, kai te kuare te nuinga o tātou ki tēnei mea te rongoā Māori. Te rāpea kua ki te etahi o koutou ngā pātara kai o koutou koroua kui arā nei e noho ana ki roto i o rātou kāpata. Me te pātai, he hau ki tēnei wairere ke te kara. Āhua haunga pea nei. Te rāpea kua ki te etahi o koutou kuia e ngau ana i etahi rau rākau kāmutu ka whakamau ki tō harehare perungai tō tinana. Mo te nuinga o tātou mehe mea kāwhara, ka pāngia rāna i te mate, ka haere kē tātou ki ngā rata Pākehā. Ana, ka hoatuna e te tāhukuta wāna tuhinga mo te kēmhi, ka haere koe ki reira ki te tiki i o rongoa. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kairoto i o tātou ngahere. Me ki ko ngā rākau e pai ana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou mō ngā rongoa Māori. Kai te harikoa te ngākau inā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tiuhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake ia i te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. Ia kohia ia ki ngā momo rongoā iāia i reira e o nā korohua kuia. Ahakoa tēnei e mōhiotia ana kai tēnā iwi, kai tēnā iwi o nā ke mōhiotanga ki tēnei mea te rongoā. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohutohutanga a o nā tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoa Māori ki ngā rongoa Pākehā. Hai whakaarono ai ho tēnei pēo mā tātā. Ko tētahi rerekētanga kai wāinganui a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoa, mai rāno tēnei āhuatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā kā kite i te hōhunutanga o tēnei mea, te wairua ki roto i ēnei āhuatanga. Ā kene, i ware ware hia i nā tau ki muri, i waiho tia rāne. Ko ai kā mōhio, ā ungara, ko te tūmanako, ka puta he hua mai ēnei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe e koro, i wā te mai nei ki te kōrero.
1: Pōhiri te mai au e Ngāti Hine ki a hāra tuai hoa mō rātou ki te kōrero ki te rōpū o te papāta whai. E hia hi ana Ngāti Hine ki whakahokia mai o rātou ngahere, ki a rio mā rātou tume whakahare o rātou ngahere, ia tango ia liro hi a mai nā.

0: van die wil. Want papa te fai. Ana e lima na ngā me mō te papa te whai tai mai o tahi te Māori roto i arātou e whā ngā Pākehā. A hui mātou roto i te ngahere, te ātahu o te ngahere, ātahu, e ai hea mai nei. Tahi wiki kia mātou e nōan, kā te taku tai nā tu i tēnā ngahere, e tamahia mairoe, e tūmai na te marae, he māki katoa te marae. Tahi tūne te whare, whare tino whare nei, ko te hōro, pēke hōro. Ko ngā whare mua he māki a tōkai roto i te ngahere e tūtū haere. Ata e rua te kau e nā māki. Mea tau kia Kevin Price. E o me kia Kevin Bryan. Mea tau e kani. Nā māki i nei. A whaka tūtū o tō mō nā hui kā mkai te mutu nā ka wā wāhi. Wei pirau i te rākau. Nā, kā. Kāri matau e nei māki e tūa. Pā mea ko hana mai mātou te panipani i te rongoa. Ā, tāhu, kā heu ana mātou nā toko noho mai rā kere ri runga tuna te a mātou. Ko ara tamai, me ngā kōkō, waia tamai a. Haere nā kōre, wana ka wei nā te tūpu tū mai te hana Pākehā i te pō tuarua. Ā, tua toru, no mātou pō, tū mai te tōnā Pākehā nei. Ai, kia nā mōhio katoa i aki nā haere a te Māori, nā kai a te Māori. Tāna hoki no mai te ngahere, ka heria mai e, te piko piko o te mamakura. Pihi ki whara hoki te piko piko na. Mea mai a mana e tunu tērā. Te tērā atau. A te hako mea tuku wako wai reira no apuri. A ma te tātau tēnā. A rea tu he kai tēnā. Te kai koe te mea nana a puru titi tōtō. Puru titi koe constipation koe tēnā kai. Ko rera wātū he mairāno, mairāno atanga o kāwete. Wakai au nā kai nā tōra ngahere. Ko tēnā he rungu ake tēnā. Nō tū hoi. E ki ai. E kare te mauhana mai kā kai wakua. Ka kā waku mai wakua ki awe ho kua tika tāu e ho. Nā tau ai. Me he kai waku kua kai ke koutou. Me a hau. A mohi o koutou tīpun a he kai. Tēnā nā ea nei te kai. E ka lā waku e. Ana, tino tika tāku kōra, tātou kāo. Ana, o te kai o tēnei mea o te mamaku, o te tinana tono o te mamaku. Mai te one o nea, ai te taina e te wā o te wāhi o te wāhanga o te mamaku i nā peka peka, ai rea tapahi atu te rā wā. E nari ka turakina te mamaku i raro i te tuata. Ana, a tahi ka tāre i hāre ngā kiri o te mamaku a mai i raro a taino i te pito. Ki runga, e nari kua tako te hoki i raro i te whenua, hana, kua huri. Hana, kai roto te kai, kai rāke te kai o te mamaku, kai roto kei te tinana o te mamaku. Hana, kai te oti hana te pīra, ko poro poro hia, e whā, a he putu, e he ono ini he putu te roa, te kau ini hirāne te roa, pīpī hiare, ātahi ka tī wara wara hia. Ae, a tahi ka whakapapai roto i te rā ki a Maroke. Ae, e rua nā rā e whitihi ana te mamaku i te kāini, kua kohia. Kua tahu te hāngi i te rā tuatoro. Ko nā tohunga hei tau i te mamaku, tō rātau wā mimi te tāmi mua i te ekena mai o te rā. Ko eke mai te rā kāre rātau e mimi a kia tō rā no te rā. Ko e nā te ture kia tūhoe. Te mahi tohunga o te hāngi i tēnā rākau i te mamaku. Ka oti tō hāngi, ka oti ako tō ua o kōhoa te tāpuke atu te hāngi ana o anho koutou. E kahia mimi e e kāna huri koutou e kahia mō kua whakaheke koutou a e ka tutuki te kaupapai a koutou.
1: Mahea te take pēnāi?
0: Tia kāre huki e mau, kāre e mau, koe nā te te kaupapā tāne i utaina i e gitmua i tāna tamaiti. A hoa no kā mea nā pāke, hoa no kia kāte whaka momo. Me mimi tālaku, he mahia te mimi tālaku. Kā rehu e tāia, hoa no kā. Kā rehu e tālaku i e rā tāi.
1: Me
0: tālaku.
1: Me mimi ku tāhi a cita mimi ana.
0: Pari mai rā rā te ture kā ki te tātau hai, te kaha o te mana o ngā pāke. Tai rau mai ki a tātau, kua wai mea mea mai. wa muna muna aua hino e o nga tikanga o tātou pākeke i a tātou.
2: Ai.
0: Āna ko kua kōtia. Kei te rāra anō kei te awa te ake o murima, kā tēnu kā huke te hāngi. Kei te hukina hukina ake te hāngi, te hua ki tanga o te hāngi. E putu mai ana e nā kai a tāhu. Te reka li te tonu ki te pana. Nā koe nā nā kai. Nā te mo koe dai whakatapuhi ai te mahi te momaku. Nā te me he kai a tāhu, e kakara.
1: Mā te mamaku
0: ana. Ā, e kakara ake. E kakala ake tēnā kai i te mei te kānga pira. E nari ko rāua kala he ki au e āhua kā hua hina tunu pia te mamaku i te kānga pira. A kwanotana kakala rōri kalalara e. E nari tēnā kai e mahi tohunga tēnā mea te tunu mamaku. Nā tāngata. Hoi anō i tēnei wā, kwa mahi e taku taina. Hai a koe āmata te mariki. Hoi rā te kōrero te mamaku, te whēki, te rārākau. Te rawa te rara kua he mai tai pakare pira ua ake ake tonu atu. Te raha te rā kapunga. Ana ko te kapunga e mahi ala ai whare. Ai whare e kapunga. Ko te pūnui, ana e mau mai re runa ina ina porakao nga o black. Silver fern.
1: Ko te he tēnā?
0: Silver fern, pūnui.
1: Te pūnui.
0: Ko he rāno te kapunga. A ki te koe kua mate. Kai te tūtonu te te tinana, o matenua e toru te kautau ki e te matena atu e te tūtonu. Ka mate inu te tangatai roto i te ngahere kāre he waihainu, kwa ki te koe tūana te pūngui, te tinana noe. Wero hia koe tōnai, i raro e rua putu, i raro unga ake te onona. A wero e koe tōnai, i a hangai ki a noho pēni mai te kakau. Wero hia atu koe te matau tōnai i roto a waihu. A katutu atu tō kapu. E rālero o rere mai tō wai. E tolu te kaute, tau ke te rā wai e nohana i roto i te rā lākau. O eno te mate kāre tae e koe te kati atu. I te wāhi ki a toe e ito wai mō e tahi atu. Ka kati ana koe kwa tāhi te pakaru hare o te lākau nā te hua ki nā wauru te haune. Ko pakaru hae.
1: Ko pirau hae.
0: Ae. E nari tāmakai te noho pai te makai rea te wai e noho pai anu. Ana mo te tangata ko tahi hei inu, ala mou mou katoa te rā wai mo te inu ko tahi inu ai.
1: He re kāno tēnā wai?
0: He, e aho hoki, he no he wai, he mā hūku, ae, kāre hoki he au.
1: Kia ora he kua. Pēhea i te wā, na ka hui asina tāngata katoa ki te mea, i te marae ne, me kira he hui kai te marae, na he hana tikana e whāna ki e nā, i tēnā mea, o te kāene mōhio nā koe, ana ki Waikare, ana i te wā o te krihime, te i taku mōhio, te huringa o te tau, ana ka mētia, ka pūhia nei te mea he, ko te mea o te kau nei, ane te inua Māori, ko te hōn o te kau.
0: Te pihi.
1: Ko te pihi. Ana ka pūhia tau e mea rā, nā e tangi ana tau e te pihi o te kau, a rongohia ake, nā ka haramai katoa nā tāanga tīta.
0: Ai, kia ora. Ai, pēnā noa tūhoi ki te waimana. E nari o tēnei me tangihanga, he hui hui mate. Kā mate ana he tūpāpaku i roto o tūhoi, kua haramai nā iwi katoa ki tō marae. Tērā marae o tūhoi. He haere tō mai tēnā me tōna mana, kua tū tōna kihini. Kua tūke tōna kihini ki tāua marae. Tēnā hapū. Ko tike o rātau na whare ki nunei nā marae. Ai tō rātau tēnā mai kua tahu a rātau na hāngi anō. Ai e tahi, e hono kēpea nā nāhi, nā hāngi. E nari koe tahi hapū no atu. Ko ngā kāinga, koe nā hoki te ture o tūhoi mo te marae. Kā hei koe ni whakatū i tō tīro paropa whare. I kunei te marae o tūhoi. Mō nā hui hui, ana kua hana mai koe. Kua kā tāu hāngi. Kua ewe ki ala te ahika. Ana kai te kāna, ala kua kā te ahi. Kua kā mai te hāngi a mea. Ana kuna Māori nei, no matahi i keu e tahi, no tāwhana e tahi, no maunga pohatu e tahi. Mehe mehe mate, matahi i kā ki te koe kua. Kai reira o rātau tīro poro whare tua. Kua hui hui mai te tahu a rātau hāngi. Ana kai kuna, kua pūhia tau a pihi kau. Kai te pupuhi tuatahi, ki te whakareri nā hāngi. Ia ule te katoa. Kwa tangi tau a pūpūra, kwa ki te koe nā kukia kori kori anu. te whakapaina kai, te mea, te mea, te mea. Ko tangi tuarua mai te hangi, kua wera te, kua wera te te hangi. Ko, ko, ko, me, ko, ko utanga kai, te hangi. Ko tāpuke hi atu. Longo lau atu koe, kua tangi mai anō te pūpū, taima tēnā ki ori te te, te huke nā hangi. Ia kore huke makariri nā kai, koe mahu e tahi ki muri. Anas, koe nā katoa te kai taima, te pīra i nā kai, kua tangi mai te, te pūpū, anna kua hare nā kuki, te whakatikatika i nā kai. Kua tangi mai te hangi, kua tahu, taima mo te tahu i nā hangi, anna kua tahu. Kua tangi. Arego kua tangi mai te pūpū, kua uta nā kai. Kua tangi mai koe nā ngārehu ngā wahi, nā kua uta o kai. Ai fia, tau fia tu tō mā, tāpuke tō hāngi. Kua enge te rua haora te te hāwhi, te tolu haora rānei. Ko mohi o kē te kai tiro tiro, puhi puhi te mea rā, he mea te he te wāriu mō tēnei mwenei kai. E rua haora me te hāwhi. E kē ana te rua haora me te hāwhi, kua tangi mai te pūpū. Kua ori te te huaki a ngā hāngi te tāmokotahi. Wahana mai tēnā me wahana pereti tēnā, pūtia me ana pereti tēnā. Koe rāna he te tāi mai tangi ei te, te pūpū i roto o tūhoe. Hei tāi mahaere, te mahi whakareri nā kai, te tahu i te hāngi, te weranga te hāngi kua, kua tika nā kai te. Te tangi te me te huke i nā hāngi, kua tangi te pūpū, kua ori te te. Ona ka rioko, pai rionga kei te hāre o nā mai, o te marae. Hāre huke tāhu a tūhoe kāre hukai hia tāhu i te ei te te, mō nā manu hiri anā. Rākei mā tāu nā toi ngā kai a ngā mani hiri koe nā ngā kai a tūhoe. Kai e tōna mea tāne, kai murirai rore rore mītia na mā rātau. Tōna tika nā o nā toi ngā kai. Kā kore a hoi anō, kai kai whaka wera wera koe nā ngā kai mā ngā kuki mā te whānau. Ana e pēra. Takalawa ki tētei hui hui. Kāri ki te te pua tūhoe i te manu hiri. Tahi ka karangahi a tūhoe hai whaka ki te te pua. Tūpono tūne tēnā hoatū e tōnā tūhoe nei mō ngā manuhiri. Āna ko nā manu he huahua. Te huahua ne he pihipihi. Mō koe te pihipihi. Pihipihi tā. Ai rūtai te pereti. Nā rai te hinu hinu tōne. Noho noha. Ai rākai tēnā taha nā manuhiri. Ai tēnei taha nā tūhoe whai whakaki i te tēpura. E kua ki tēnā tūhoe ra kua lungu nā tūhoe ra i nā manuhiri e pātaitai. Tuke atu te tōna tūhoe tamau, ai te rungu koe, ai, ai te pātai mō ngā kai, pātai anō ki te tahi atu, kua mea atu anō te tūhoe te tōna tūhoe tamau, mā koe kore atu. Ia piki tonu taku waha, mā ue whakahoki mai, taku kore atu, mea anō te tōna tūhoe. E ho, a mea mai na tō, hea, nā ui hari mai nā pleti ki ore nei ki kōnei. Te rungu hana hoki o ngā tau houra. E kore kore nei whāwha, te kore tūhoe ni nā karawhina. He manu ke ara.
1: Manu hi ana ki te kai.
0: He ni te hoki ki te ki o ren. Te kua koe ai pātai he ni te ki te ki o. Aore he manu ke hoa. Tēnā rākau tēnā puta noe rākau tapu te harakeke. Kai a Ngāpuhi, kai kai o nā te tei kōrero whakatau a tāhua nā Ngāpuhi mo te rito harakeke. E kāre tai au te kōrero koi hei, koi hei i āhau.
2: Kia ora e koro.
3: Te rangi hau Gilbert tēnei e kōrero ana ki a tāwhau tūake mō nā rongo a Māori. I oti tēnei kaupapa te hanga mai a moana maniapoto rāua ku Toby Mills. Mo te kamupene o Tāwera i hanga ēnei kōrero ki roto hoki i a Kahu Studios. Ngā mihi hoki ki te māngai pāho mo te pū te a tautoko.

0: He aha te haue wa wārawai. He aha te haue wa wārawai. He tiu he rāki. Nā naia mai te pupu tāra ki hiki uta. I taku tiki ngātu te kōtiu, koia te pauwhakairo ka tūki waitamata. Ai, aku wairangi e. E ngā iwi, e ngā reo, e ngā mana, e ngā kārangarangatanga maha, ngā hikā, o ngā marae papakainga, koutou hoki, e noho mai nei ngā taone huhua te motu. Tēnā no rā koutou katoa. Tēnā no hoki koutou, i o tātou aitua maha. E rongo ake nei, komea tērā kua rūpeke ki te pō. Nā reire ngā mate, hoki atu rā koutou, ki Hawaii ki Nui, ki Hawaii ki Roa, ki Hawaii ki Pāmamao, ki te hono i Wairu. Tapiti hono tātai hono. Te hunga mate ki a rātau, te hunga ora hoki, kia ora hui hui anō rā tātou katoa. Ngā pito kōrero ke tātou, ā kei te rere tika mai, i taka pārawha, te ingoa Māori o Bastion Point. Kei te mōhi o tātou, kei te pakanga tia e Ngāti Whātua tēnei whenua iti noiho nei, hei tūranga waiwai mō rātou, ā, menga uri whakatupu hoki. I taku tae ngātu ki te whenua i rāhuitia nei, kāroha, ki o tātou whanaunga, a e noho ana i roto i o rātou tēneti, a koe tahi e whakatō kūmarāna, a koe tahi e tunu kaiana, a koe tūtū ngā kāuta, ngā kihini, hei whakamāwai ngā kai, a me ngā whare paku hoki. Ka hoki ono ngā mahara, a ki ngā wā e noho hui hui ana tātou, ai i ngā wā o tātou mātua tūpu. Te tahi o ngā tangata tuatahi kōrero mai, ā koto tātou kuia nei ko Whinakupa. Te mutu ngātu o āna kōrero, ka tere marangai atu, ā ki te taitokera. Ki te whakatō kūmarāno, i te tahi whenua, ā kei te tangohia noki, e te kaunihera o reira. Nā reira, kei ia koe rā te wā, e te whae e whina.
1: Ā kei, ora kei nei tāua, he hao whakaaro mō ngā iwi e noho nei i rote o rātou tēne tie whakatō kumara nei konei?
2: Yeah. Kia hau nei, Selwyn, kei te tino kua rawātua hau mō te mea kua ara ngā Māori inaini. E harai te mea ko ngā te whātua anahe. Engari, kua ara ngā motu e rua nei ki o rātou whenua, ki o Aotearoa, kua ara katoa. Nā reira, kani taku hari, ia rātou e ara nei.
1: Kua tutuki te ngā whakaoro o te wake nui, ne?
2: Ai, kua tutuki i te mea, i haere ngā uri mai i te hāpua, tainoa ki te pāremete, koia nei tā rātou tangi i te rori. I whakamamae rātou, i o rātou waewae, tainoa ki te pāremete. Nā koia nei, ko ngā whenua i haere no atu i te Pākehā, mō te moni kore take no aiho. Ko e nei whenua i naini, ko hoko i nei rātou mō ngā moni nunui no atu. Nā ki tōna tikanga, me whakahoki mai ngā whakatekau katoa kei roto i ngā kōrero tawhito ki te kuini Wikitoria. Engari, kāore anō i whiwhi tēnei iwi. Kei te whawhai naini e tahi tu takiwā, pērā me Pōneke, me Christchurch, me rātu wāhi katoa e whawhai ana mō tērā kirimina i wainga nui i te kuini me ngā Māori.
1: Kia koe pēnā i whakapakari wāwai anō tātou i ngā tau kua pahure, e kore pē e tino nunuira o ngā whenua i riuri i te Pākehā, ne?
2: Ae, ko te mate nui i te rāwā, me i aho mai herare ki ngā Māori. Ngā rare nei ka mitimiti koe, ka pē nei koe, te paihoki te reka o te rare nei. Harawa koe mōhio he mea kawakei muri, kei te haere mai, nā ko ngā whenua. Ki te rawa ke koe tau anare kawara, koe ni ro te whenua.
1: Ka tutuki ano te poropiti a waine a taonui, i kīra, angarai heke meine ka pute mai he taniwha, he kaura o na niho, ne?
2: Ai.
1: He whenua te kai?
2: Kai, ka tika tērā, he whakatau ki tino tika rawa atu tēnā. Nā rirara e Selwyn, ka ni taku hiahia, ki ngā Māori katoa o New Tīreni, meina e taia. Ki haere mai tātou katoa ki konei ko hakatū i te tēneti. Ka ni te nuhia te whenua nei? Ko tēneti katoa, nā he tēneti mō tēnā. Ki runga te whenua nei. Kia ki te heahara tātātou te mutunga mai o ngā mahi a te kāwanatanga mō tāua mō teiwi Māori. He nā me tīma tātou i konei. Ko ia hoki tēnei o te Queen City, e kōrero tia nei. Nā reira, kani taku hiahia ki ngā Māori katoa, ki haere mai, bewa tātou tamariki. Ki konei, kani te nui o te whenua nei. Nā, ki konei tātou nohoi, kani te pai o Ngāti Whātua. Ngāti Whātua kato hoki tātou. He uri tātou, no pokopoko, ne, ka taiho ki tūnu, kia tūnu ia tā whetā, ka moi ia te huake o te rangi kā puta, nā, ko ai mirirangi, ko ia tēnā ko te tātai putai, te taitoke rau katoa a Ngātu ki Hauraki.
1: I ngā rāta tane e whina ka hanga tū wehe wehe tāu a te Māori i konei, pēha o hakaaro i taua wā?
2: Ka ni taku pōuri mō te ahua tū wehe wehe o tātou. Ko ia hoki tēnā ko te kōrero nei, ki te tū wehe wehe tātou. Ka taika tino kua rau atu te Pākehā mō tāua e tū wehe wehe ana. Ko mōhio, he kohau keiko, nā ko koreta Māori e tū katoa. Meina e kaore nei kohau wanganui e tāua. Meina e piripono ana tētahi ki tētahi. Hakoa nei, māwai e mea tātou, e kōrero, e aha. Kaua e riri, kaua e kia pai te ngākau. A kia mahara hoki, ko tētua kei te rangi, nā, kia pai ai o tātou ngākau, nā me o tātou mātua, e noho maira i te taha o tō tātou ariki. Mā rātou tātou e atawhai, e āwhina, e tiaki.
1: Kia koe kua tae ki te wā mo tātou e tū hono hono ai whakaaro ko tahi?
2: Me pēnā kātika, Charwin, mohiana koe a hau, me pēnei tōna kōrero, e kua hau tētai o ngā mea rīpekatia. E taku iwi ake, e taku rōpū ake. Ka pōuri a hau, pai kē a hau, au e kiki. Nā, aroa au kiki, hako au rīpekatia e taku iwi, hei hatia. Aroha tonu au ki a rātu, karake tonu au mō rātu, tēnā te rā. Tēnā pēa ko ia tēnei ko te wā e hono hono ai tātou katoa.
1: Kia ora rai te whāia, hi anoko i te mihi atu. Ki tō tāu e iwi whakalongo mai nei.
2: Ai, tēnā rā koutou e te iwi, ka ni te pai pēa, ia koutou e whakalongo mai nā, ki ngā kōrero tō koutou kuia. E aroha nei e hau kia tātou katoa, i ngā wā katoa. Meina e tae ana e hau, kia ki te au ia koutou i ngā wā katoa, tēnā ko tēnei, me pēhea tae ai. Ko tino kuia, ko eke ngā tau e haere atua nei nai ni ki te iwa te kautau. Hei hatiara, tēnā koutou, mā te rungarawa tātou katoa, e atawhai.
0: Te reo tō tātou kuia, a whina kupa. Te kaikōrero ke tātou inae nei, ko te mātini te whango Matthew, anō Ngāti Whātua, a me tahi atu o ngā waka o te taitokerau. Ai haere mai anano te kaumātua nei tākawira lāno, a ki ora kei, hei whakaluru hau, a mō ngā iwi, e whakamomorira ai muatu i te riro katoanga o te pūoneone o rātou tūpuna. I kī mai te tahi o rātou kuia, pēnā ka riro tēnei whenua, a muria ke nei, ka pei atu pēr rātou ki te moana. Te kaikōrero i naini, ko te kaumātua nei, ko te mātini, te whango Matthew.
1: Mātini, me kōrero Māori tāwi ai nei.
3: Kia
1: rongo mai ngā iwi o te motu.
3: Kia ora.
1: Te tuatahi, peha o whakaaro mo te rōpū e noho nei konei?
3: E aroha nāu. E aroha nāu. E Arātou, he tamariki noe ho? Kā mutu, e mahene ngā mahi ngā tūpuna. Mahene ngā mahi ngā tūpuna. Ko ia tēnā o taku aroha.
1: Heke mai anāno ko i tākawira rāno ki te tautoko ki te manaaki a rātou.
3: Ae, tautoko au i a rātou. Engari, e kite ake nāu, ngā tūpuna, kei a rātou. Kei a rātou. Horakau he raru. Ho no tāku he mātakitaki, he āwhidātu. Anō kia, wāhua, ko tutuki konei, ko tutuki te waiwai o konei. Nā, hei rei rāu ki te hakao rātu.
1: Ko rātou hoki ngā kanohi ora o ngā tūpuna.
3: Kia, tēnā koe.
1: Kia koe tā rātou whahoi nai e nei, kia koe tutuki. Tutuki ki ngā whakaore wawata tia nei rata.
3: Kahore. Mea ke au, ako anō i tōku nei, mea, yōku nei rā, ka haere au. Rā tutuki, a mea ngā tūpura, e mea nā, ki te tutuki, tō waiwai, ka ue tohe. Nā rā tū e rā kōrero. Nā, i e nei rā, ko ki te tamariki, o, e pai te kōrero ra, he pai, engari, me he roano mō e rā mea, te tutuki.
1: Ke tutuki tō waiwai, kau e tohe.
3: Kau e tohe.
1: Ia te whakamauringa o tēnā whakatauki.
3: Ko iu. Tāera pēhea. Ki te hakaro koe, ki te haere ki he laini. Ka teka, ka mea mai te tahi mea, i mua i ākoe, e kore tika. Tahi koe, me hakaro marika e koe. Te mea, e tika ai tō hakaro. E kite anoiho. E kite anoiho. Te tika. Kite anoiho.
1: Kuna me āta haere, me hoka ngāwari.
3: Nā, kahore. O tō tātou matua nui te rangi. Ko ia tēnā, hoi rā nō te kaupapa, e o tiei, ngā whakaaro.
1: Kia koe penei tūpakari tātou i ngā taukua pahure noatu ki muri? Tū penei i ngā te whātua nei? Kia koe e kore anu e nui ngā whenu e riru i te pāke? Nō te paupau ngāna, no tāu ka tūpakari penei?
3: Kātia. Ngā kaumātua o mua, e kore o rātou whakaaro, e tūtaki ki tō te Pākehā nei whakaaro. Nā tēnei tai tamariki ai anina, nā rātou hoki, inoho te ao o te rangatai. Nā, ko ki te rātou, kei hia ngā tūpuna, e raruranu nei o tātou whenua. Nā, kua rāke no, ngā tūpuna, kei roto i a rātou. Nā, no rātou hoki te ao nei.
1: No rātou. Tika hoki tō hakamāra mamai. He kara, kei te titirua ke rā. Kanui te hanga tini o ngā tēne tie tūtua nei, i runga i te whenua nei. Mutu, kanui te kuakua o ngā taitamariki o ngā iwi e mātakitaki nei tāu.
3: Ae, e titiro ake nau, ko taku hihia, kia tini atu ngā tēne tie tū, me ngā tāngataki ko nei. Hei kōrero, kia putai ako kōrero, kia rātou. He mahi ana rātou i te mahi tika. A hau hoki e tai anau te hakamārama te taha Māori, me te taha Pākehā hoki. Tai anau te hakamārama pena e hiano koe te, te patai mai me Pākehā. Take, ngari pai tūnau ki te Māori, he e hohonu ni au te tāki te Pākehā. me pēneu, mai au nei te, mua tū te tanga mai a te Pākehā ki kunei. A haere mai te Pākehā, a kupono o te Māori. Ko te rā, ko te barama, te petu, ko te hau, ko te ua. E nei mea katoa, he oranga tangata. Ae, ka haere mai te Pākehā, ka mea mai te Pākehā. O, e he ana koe, Māori. E hara te rā ai te atua, e hara. Ah, me titiro koe tini, i taku paipera. Me titiro koe i taku paipera. Ah, e kore koe ki te atua, e kore koe ki te atua. Ha, nā, mai rāno, te Māori, e pērāia, e karonga i ki te Pākehā. Nā, hakaronga mai a e haere nei. Ha, nā, ko ki te Māori, ha, e hianga ti ana tātou i te Pākehā. Hianga ti ana tātou i te Pākehā. Ko ia tini, ko tini mea e mahi anei. Engari, mā te titiro hohonu ke, ka ki te angato. Mā te titiro hohonu, ka ki te angato. Nā, hata mai te Pākehā, ka mau mai, iana toki, iana kani, a teka ki te tengahere nei. O, he mea pai kei konei. Ka para tengahere. Nā, hingana tengahere. Ha, nā, he hati hihi o te Pākehā. O, he karaehe, he o tauta. Ka tupu te o tauta. A tupu te o tauta, pai e hia ngā tau i tupu ei. Pehelaini, ha, ko hoha hau ki te Pākehā ki te o tauta. O, ua te, ko springa. O springa te o tauta, kia mate. Ha, te tuatahi uki ko tuangia ko te ngahere. Nā iaia nei ko huri ko tua i te karahe, i te o tauta. Nā hea te hia o te kirima. Hea tō rātou hia. Ko ki te pā, te kirima. Pai otu te concrete. Pai otu te tāsil, i te karahe. Nā, ko ia tini e mahia nei, e ngā tamariki nei, i muatu te kohinga e te Pākehā, te concrete ki runga i ko nei. Nā, kua katoangia ki te kūmana, ki ngā hua momokai, kia orai te iwi katoa.
4: Kore hoki ori te tāsi.
3: E kore hoki e orai te tāsi li te concrete.
0: Ai runga i ngā kōreroa a tēnei o tātou koraua, a te mātini te whango Matiu, ka mutua ke anō a tātou pitupito kōrero i konei mo tēnei rata. Noho ora mainu tātou nā.

0: Aia, tēnā koe e hini.
1: Morena, Joel. Ata Maria tātou katoa, ko tāhuri mai tēnei ata, e aku iwi e rima o Muri Whenua, tēnei ahau atu i opo i taumarere i pēpairangi i mahi atu. Kia tātou i rungi te āhotanga o tēnei rā kō peke rau atu.
0: Ai, tika tonu, ka puta mai te ua, hū kerikeri ana te hau ki roto i te heko o te ika, tāku ki a Auntie Girlie, hei, hei aha tēnei mahi, hoki atu ki te kāinga, kia haumaru, kia maha nā hoki, hoi no ko te hia nei, kia kōrero tahi tāwe pāna ki te māramataka Māori, opa kāroe pāna ki tēnei wahanga o te tau, ko matariki, ko puanga ki roto i te tai tokerau, i wene o ngā rā tata nei, mā takitaki ana i o kōrero e pāna ki tamatea kai areki o Pipiri. Hoi no mākue e waiho maunga kōrero tuatahi ki Wainganui a Tāwi tēnei wae hini.
1: O kia ora, Joel. E tēno tika te kōrero Auntie Girlie. Nā te āhua o ngā rangi katoa e heke mai i tēnei wahanga o te makariri he paike ki te noho i te kāinga hiaha ke te tikanga o tātou e pāna ki te aranga o te pitu o puanga. Ka kite tāua te kōrero o te hautapu, me ngā kōrero me ara i te tino awatea, me hīkoe ki te tihi o te maunga, ahakoa kua pōtonu te rā, hori anō ki a ara mai a tamanui te rā, kei tēnā me tūpato tātou, kei whare i ngā toka iti i rungi te puke, hori anō e kiti au. E tini, te tini hoki o ngā kaupapa, hori anoa, kia taia te kite te piatata o ngā petu, engari hori anoa, kia āta whakaaro hea pēhea te hauora, te pai, te mahi tikana mō tō tātou nei iwi e tai atu ki e nei tūmomo kaupapa. Hori anoa, mō tōku aki nei i tēnei wahanga o te tau, Joel, hanga kuia haere a hau i tēnei wāno reira. Rau au e hea te takahi te whenua i te tino awatea e paike ki te titiro atu ki ngā petu i a hau e tunu taku parakuhi me te kaputi i te kāinga. Kā taia, engari, i pānui au ngā kōrero Ani Mākeha, e hoki aku whakaaro ki tōna pāpa, papa te kai Mākeha. Me te kōrero nei, kei ia pānau, kei ia pānau, tōna ake tikanga, ne? Nō reira, pēnā e heke ana te ua he aha te take me puta atu ki te kua kapua katoa te rangi. Nō reira, ai, I roto i tēnei āhuatanga o te tauhau o te Māori me te ngā kaunui tātou anō. Kaua tātou e haere puka noa, ne? Kaua e haere kore take me utonu ki te pai whakaaro mo te ngā tangata te mea nui. Kei tuatu i tērā, Joel, he kaupapa anō tātou a te wā o te hororei o Matariki ko tāku nei tītiro a ngā wiki e toru e haere mai ana ko te paraire tērā kei roto o Kirikiri. Mo te hunga Pākehā Māori mā, engari mohio ana tāua kua ki katoa. Kirikiri i ngā kaumātua Pākehā, nō reira ko tōku hia kia tai mai rātou ki te haere mai ki te hakarongo ki tōku kōrero papai. Hara mō mātou ana he te iwi Māori mō tātou katoa ko te mate o te hunga kaumātua Pākehā he tauhau katoa o tēnei kōrero ki a rātou me pēhea rātou e mōhio atu mā te taenga mai ki te noho ngātahi ki te whakarongo ki ngā kōrero mahana ngā kōrero pai o te tauhau o Matariki. Mō tātou katoa puta noa e Aotearoa. Nō reira tētahi kaupapa anoa a te rātapu ko te rāti te kaumā rua o Hurai o Hongongoi. He kaupapa marunga i te pōti nui o te Explorer ki Pēwhairangi. Ka haere i wainga i te pō me te taihua kia ki te pai o ngā whetū i runga i te moana. Ia mātou i runga i te moana. Nō reira, haripai au mo tērā kaupapa e rima e onopia ngā tau kua mahingia ki tērā ingari.

0: te mate ki a hau, te utu mo te tiki, te mea, tata ki te nui, neki atu I te kotahi mano me te toru te kautara mo tera I tētahi tau, I te wai he nui te pūtia, I tuku mai ki a mātou no te pāti reipa, I a rātou I roto I te kāwana, oh, he moni nui tā rātou mo enei kaupapa o te Māori, engari e nānei, oh, pihi ki te noa. no reira, ko nā tērā me utungia mō ngā tikite, I tērā atu tau, tērā pē toru te kauko paure, ka tai au te hokonga te tahi pōti noi mō tōku iwi me te hunga I te mahi kore, kore utu mō te hāpori I tai mai ngā kaiako, I tai mai ngā ringa raupā, I tai mai te hunga katoa I te mahi mō te iwi. And he tino rawe tērā mō mātou, nō reira. Ai, me kawa tātou I noho maroki I te kāinga me te pōhehe o ngā tohu tohu arangi mā Tāmua. Tino pauri au ki te rongo atu ki tō tātou iwi e mea na, oh, nā rangi mā Tāmua I mea mai tēnei, me tēnei, oh, pēhe tātou ki te whakahokia ki o tātou ake iwi. Me o tātou ake kore roa. I tērā tau I au I te marae o Waimanuni, ki te au ngā pikitia I iri mai, rungi te pātū, Mangu Awarau, Auntie Janie Marsden, Paua Ursage, ko rātou katoa ngā tino tohunga o te māramataka me te puanga. Nā te aha, nā rātou anō e mōhio pie he te mahi ahu whenua, te whakatupu kumara, te whāngai te iwi, mā te kai, me te karakia e Joel, me te karakia e pono ana rātou ki o tātou au Māori. Nō reira, ai, kau e huiri ki ngā iwi ke, me whakahokia ki ngā kōrero o tō tātou ake iwi, ake hapu, ake whānau pina, kua ngaro, kua ware ware, kua tai te wā ki te rangahau, kua tai te wā ki te wānanga. Ai, ko ia tira e Joel.
1: Ai, tika tonu wero o ngā tikanga katoa, wera o ngā āhuaranga katoa o tēnei wahango o te tau. Ki te ana hau I wetahi o ngā paku kōrero au e pāna ki te mutunga o te tau mau. Nā wero o ngā tohu pēra ki a whiro, heaha ngā marama, heaha ngā tohu o te wā, mei ngā tū ki a tātou a ko te mātahi o te tau. Hoi no, heaha ngā kōrero matua e toha tohaina e koe I tēnei wā ki ngā whanaunga, e pātai atu, e whakaro nui atu ki tēnei wahango o te tau. Heaha te, me, tēnei mea te matariki me te puanga ki a tātou o te tai tokerau.
0: Ko taku kōrero ki te iwi, kaua e maumau tō pinihini me tō moni me noho marika ki te kāinga. A te wā o te kōhanga, ko tai te wā ki te mahi ngā mahi, ma mātou anō e whānga I a mātou. Nō reira, pēnā e kore tātou, e haere ki te pōti, well, kātahi ka kitia, he aha te āhuatanga o ngā tau e heke mai nā, kaore tuku mai te pūtia ki a mātou, pēnā ka tū anō te rōpū ngā hinara. Nō reira, e tēnau wā, e pai ana hau, engari I te tino wānanga hia, me aha tātou anga rā e haere ana nā te mea ki te hau te moni, ki te haere ki ngā kaupapa katoa, ki te tunu he piki hāngi. Oh, maumau tērā ki a hau, me noho marika ki te kāinga, ki te noho marika, ki a kore e maumau tō moni. Hei aha tēnei te kō titi haere I te wāua o te ua, no, me noho ki te kāinga. Kāre he kōrero tino glamorous I tēnei wā e hoa, engari he kōrero tika ana.
1: Ai, tō tātou wai Maria kia runga ki tō reo e rere haere ki rungi I tēnei o ngā taonga te reo irirangi o te hiko o te ika. Nō reira pēhia nei tātou ngā whanaunga e hehea ana te hoko, te whiwhi I tētahi o ngā māramataka Māori kia uai tātou ki wenei o ngā kōrero hoki.
0: Oh, kia ora, Joel, pātai pai tērā. Haere ki Bali Boutique, ne, I roto kaitaia. Nā tērā toa noa I hokono atu aku maramataka, pēnā e whakarongo ana ki te rohe o te tai tōkirau. ki ngā whātu, ngā puna o ngā whātu tai toa noa, i reira ki Kirikiri Paper Plus, ki hiatu, ki inner native i roto o Whangarei. Mā runga hoki te ipurangi www.maramataka.co.nz. Tirohia ki te ipurangi o matarikinz.com. Ko ia rā te wāhi kia kite pēr te utu mō ngā tikiti, kia haere mai ki te Lyric Kaupapa o Lyrington Gardens. Mea hau e kōrero atu ki Kirikiri me te kaupapa i runga i te Explorer. Hoi anō, kei tuatū tērā, tai atu a hau ki Ahi Tereiria ki te kōrero te kau mā waru pia, ko tērā te rā horoi, ai ka, te wiki a muri atu i te hororei o Matariki. Tai atu a hau ki reira e jau ki te kōrero atu ki tō tātou iwi, ai, nā te mea tauhau, kuare katoa hau mō Ahi Tereiria, kari au e mōhio pēhia, kiaha kē te take e tai atu o tātou iwi ki reira ki te pai mahi, ki te noho mahana, nā te mea pai te āho te rangi ki reira. Engari he whenua anō, he whenua motuhake o te iwi moemoea, nō reira ka tai atu a hau ki te kōrero, ki te tū, ki te whakaako atu o kia whakawhitiwhiti ngā kōrero me rātou a tātou iwi mō tēnei kaupapa te maramataka me te ngā kāhui whetu me pēhea rātou e mōhio e whai ake tēnei mātauranga Māori i a rātou e noho ana ki Ahi Tereiria. Ai, koia tērā.
1: I tēnei wā e mahara ana tātou katoa ki a rātou. Mā kua riro atu me ngā tini mate o te wā, ngā take tōranga pū o te wā o hoki, pai rawa atu ki a rongo ki wene o ngā kaupapa ora ki mui a koe ara, ki mui a tātou i tēnei wā. Horekau he pātai, he kororo tuatū i tērā e hēni, engari he koro haka kapinga wau ki ngā whanaunga o ngā iwi erima e kororo nei e koe. Kia ātawakaro hi a tātou i tēnei wā tonu.
0: Ai, a tātou e titiro ki ngā pitu, me te hoki atu, me te mahara mō tātou mate huhua o te wā. Kaua tātou e wareware ki te whakaaro hia mō ngā o tātou mate i te whenua. Ne, mate i te whenua. Nā te mea, kia hau nei, ko tai te wā, kia wānanga tātou ki te tuhituhi a tātou wīra, ko te kaupapa te wīra. Taua e mōhio ana hiaha te kōrero tika. Mm. Engari te matenga o tō tātou nei whangaunga a Len Bristow e whakaaro ana hau. Hey, you know, ko te mate o tātou te iwi mare, hore mātou e hia ki te tuhi wīra, wū. He wū, ne? Nā te mea e pōhehere tātou te iwi. Oh, he karanga mate te rā, he karanga mate. Engari, ia tātou e titiro ana ki runga, tihe ngā mate ki te whenua me wānanga hia tātou, hiaha kē tēnei mea te wools, kia kore e takararu a tātou nei mokapona, me te hiaha te kupu, me te tuku whenua. Ho pena, hore te kaumātua, hore anō te kaumātua, kia whakarite ona mea katoa, kei takararu, te mokopona me te whenua Māori pēnā hore he wīra. Ai, ko ia taku wero kia tātou iwi i tēnei wae jau, he wero anō.
1: Ai, rau era watu kia runga ki wero o ngā kōrero pono, kia kawa rawa te a tātou sweepy ki raro i te kāpeta pēra ki ngā kōrero wetahi atu o te kāinga nei, no reira kia marama puana tātou katoa ki te hirahira tango o wero o ngā mea i te wāo te ora, i te wāo te mate. Tāku kia koe i tēnei wāe hēni, kia matāra kia ora.
0: Tā mahi, mauri ora kia tātou.
1: Hoi nui tātou mai, koru mutu ngā mihi ki te ro ngā tuahine e hēni hoterene me wene o ngā kōrero pono. Atu i te maramataka Māori, Matariki, Puanga, ko wene o ngā kōrero pono ki Waingani a tātou i te wāo te ora, i te wāo te mate. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reweri ringo te hiko o te ika, iwa tuku mawhitu, iratahi te iarere.

0: Hei, tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarunga mai nei ki tō tātou tāonga te reo, irirangi o te hiko o te ika. Ai, ki runga i te waia, kōrero ko Aperehama Edwards ki te kōrue pāna ki tēnei mea te hakatairanga i tōna tūranga. Hei, mema mō te tai tokerau, mō te pāti Māori nō reira me tārea ke tātou ki aia. Tēnā koe, Aperehama.
1: Kia ora koutou.
0: O, mihi atu, kia koe whai wāhi mai kia hau, pēhia rā koe i te rangi nei.
1: O, pai mutunga. Whai mutunga e hari ana ki te whai wāhi ki te kōrero kia koe.
0: Pēnei hoki a hau e hoa, te kite i ngā tāta, i ngā kōrero. Me tō tui tēnei wā mō te tūru ki roti i te tai tokerai ki rarora o te korowai o te pāti Māori. Hoi no, katahi anō koe, ko timata tēnei mea te hakatairanga i tō tūranga pēhea rā tērā i tēnei wā.
1: E tino kua kua ana. Manawa nui ana, ka mutu e rongo ana hau i te aroha e te tautoko a te tini i au kua uru nei ki te whaiwhai atu i tēnei huarahi. O hio tonu tātou, ko aku pūtake kei te taitokerau, ko taku ngākau kei te taitokerau, anei kai kā anahau ki te katoe i te reo te taitokerau i roto i tēnei tuāhuatanga.
0: Ai, tika tonu, ko tētahi mea nui ki mui a koe i tēnei wā e hoa, ko wene o ngā take tōranga pū o te pāti Māori, pēhea nei tātou, te hakapono anō ki tētahi pāti rangatira, i runga i te mōhio wero o ngā take o tērā tū o ngā tau, hoi no he mahi nui ke ōringa i tēnei wā, hiaha wetahi o ngā rautaki, ngā hakarite ngā māwi tēnei wā e Aperehama.
1: Ai, tika tonu wēnā kōrero e hoa. Hoi anora, taku mōhio e whakapono tonu ana te iwi Māori ki te kaupapa tūai te pāti Māori. Arira me u tātou ki tērā, ka mutu ka nui taku hari ki te tū ngātahi me te katoa atu o te hunga kua tohua hei kawe i te reo te pāti Māori ki ia o ngā rohe huri i te motu. E nei tangata, he tino tangata, na whai wāhi au te nohotahi ki a rātou i e nei rangi tata nei, nohotahi e mātou, ki te whakatau i ngā kaupapa here, me ngā ahuatanga ka kōkiri ngātahi ki e mātou, hei whakatairanga i te mana o te iwi Māori, hei kōkiri hoki i ngā mana ko a te iwi Māori. Nā reira, ko tāku ki te iwi nui tonu tirohia, ko te rerekētanga, ko te motuhaketanga o te pāti Māori, ko tōna tumutumu, ko tōna pautoko manawa, ko te manawa tonu o te iwi Māori. Ko ngā whakaaroa te iwi Māori, ko ngā manako a te iwi Māori. Ka noho ki te pūmanawa tonu o te aro o tēnei pāti. Harai te mea kei ngā tahataha, te harai te mea me ātararanga ki te kaupapa o te pāti, na te mea, ko tēnei pāti, nā te Māori, mō te Māori, e ai ki te Māori. Ki te kore tātou e whakapono ki tērā, kei he atu he huarahi mā tātou.
0: Ai, pai te kite i a koe tū kotahi me wetahi pēra kia o Rini, pēra kia Hana Mā, me o koutou kākohu hau mō te pāti. Hoi no pēhia rā ngā hakarite ngā, mō ngā kaupapa pēnei, ngā take o ngā kaupapa here, pēra ki te Conservation Amendment Bill, me wene o ngā take ki mui a koutou i tēnei wā.
1: E hoa kua, toru tau tātou, e tuku atu ana i te reo whakahē ki enei mahi pōhauhau a te kāwanatanga nei. Ana kua ki te ake i nanahi nei, kua pēke whakamuri te minita mo te waha, mo etahi o ngā wahanga o te pire Tiaki Peo, ara te Conservation Amendment. Ko te mateke e tāre watonu ana. Kua etahi atu wahanga kaore i kōrero, i āta kōrero tia. Ara mo te ata titiro pehe reina e whai hua a pūtea e nei whenua. Ko tāku tirohia i pehea nei na i riro i te kāwana ngā whenua nei te tuatahi. Mohio tonu au i roto i au, ka mutu he pēnei mo te nuinga o te tai tokerau, e whenua tāha eu e nei whenua i riro māminga atu ki te kāwanatanga. Tēnei tau tonu kua kotahi rau toru te kautau. Mai i pangatanga o aku tupu na mai te motu o te hauturu o toi, kia hanga i te whenua rāhui tuatahi o Aotearoa. Ia ta kaha kina rātou e te ture ka pangahia rātou mai o rātou whenua i runga i te Mautere, kia hanga i te whenua rāhui tuatahi, Conservation Reserve tuatahi o Aotearoa. Nā reira mohio tonu tātou, pēhea nei na i riro i te kāwanatanga e nei whenua. E hara i te mea i taka noiho mai te rangi, ia ta tāhaitia e nei whenua, te nuinga o e nei whenua mai a tātou. Nā reira, koua ia ki te kōrero mō te tuku, mō te whakapuare i e nei whenua, hei tuku kia waiatu rānei, mō te whakapuare rānei i e nei whenua, hei tūkinotanga kia whai moni te take. Keihia te tirohanga i ho mai, kia tātou mokopuna, kia tātou tamariki, ki tō tātou āpopo, me tia kina ngā whenua nei.
0: Ai, ko koe tētahi o ngā whanaunga no te kāinga nei, tētahi tangata kaupapa rau, hui rau, no reira he pēhea rā te tawhiti atu ki tēnei tūranga no roto o te kāwana i nāe nei. Pēhea rā e hakarite ana koe i ngā rautaki kia te tuki pai wene o ngā wawata me ngā moi moi a o te kāinga nei.
1: Hei e tahi wā e wā me uru ki roto, kia tahuri, kia tīni, kia tika. Ana koeira te aronga, e hau atu anāhau i runga i te hiahia kia whakatika ake, hei painga moa tātai uri e anga mai ana.
0: Ai, nō reira, nui rau atu ngā take, ai, he kaupapa kore mutu tēnei, wene o ngā take tōranga puki mo i a tātou. Nō reira, kaore kore, he tino kaupapa tēnei, kia whai atu i tētahi tūru ki roto i te ana o te rāiana, kātahi kia whawhai tonu ana, kia manua nui i runga i wene o ngā take katoa. Nō reira, hiaha te aronga nui mai i wene o ngā maramatata nei a Aperhama.
1: Tēnā koe. Ai, he whawhai nui e ngari e hara i te mea ko tātou anake e kōkiri ana. Ka mutu e hara ko te whawhai anake te mahi. He whakatairanga i tō tātou motu haketanga. He turaki i ngā ārai e haupehi ana i te whanaketanga o te iwi. O tira he tauawhi i ngā whānau e noho pakeke ana i tēnei wā i raro i te kakekake ngāke o te utu. Mo te noho, mo te kai, mo te penehini, mo te aha, e rongo anā hau i roto i te taitokerau, i te ngaukino o te rāhuatanga ki te manawa o ngā whānau. He kua poke a tātou ki ngā tūraruraru, nā runga i te rāhua noho. Nā reira, ko etahi o a mātou taupapa here kā puta aini, e whakamāra mana i te mahere, e puta ai tātou i e rā taimahatanga. I roto i enei rangi hoeno takumahi he torotoro haere i ngā kaupapa maha a te iwi nui tonu o te taitokere. Hara tērā toro, momo torotoro i te mea hau ki a hau. I roto i waku tūranga i ngā taunei koeira hoki takumahi. Tāku e whakariterite ana kia ahua kaha atu taku puta ākanohi atu ki te nohotahi ki ngā whanaunga, ki ngā hāpori, ki ngā kāinga, ki ngā hapu, ki ngā whānau, huri āwhio i tēnei rohe whānui, mai te rere ngā wairua kā heke ki ngā pito o te rohe i roto o Tāmaki, ki te rongopū mai te māngai tonu o te iwi, kia ha a rātou hiahia, hei kawe māku ina riro i au te tūranga. Nā reira, he roadshow tā mātou e whakarite a mai ana, kā putā hau me taku tīmā aini i runga i te huarahi, ki te torotoro haere i ngā kāinga me ngā wahanga o te rohe. Anō āpiti atu ki tērā, hei a te weekend e tūnei, kua whakawhiti atu a hau me Wetahira, ki te whenua o Rarotonga, ki te ono te kautau, whakanui te ono te kautau, no mai te whakatūma o te uiariki, arā te whareariki o te kuki airani. Ka mutu he hui kua karangahia mō ngā ariki o ngā tōpito te moana nui ākiwa, ka hui hui atu hoki rātou ki runga o atu pare i Rarotonga, hei e nei rani. He onore nui ko taimai te tono kia whekāte ki te hakarongo ki te tautoko hoki i tēnā kaupapa. Nā rūngā noi wātu pīkauranga mo te taha ki te tiaki taiao, taha ki te tiaki i te moana nui ākiwa tō tātou tupu na moana, me ngā tupu au te moana rānga tohora. Kore roa tuau i kona ka whā, ka rima rā noi hua na ka hoki mai anoa hau ki te kāinga, ka tīmata taku huri huri anō i te taitokerau. I te kohi kohi ngā hakaro tonu a te iwi a hako ko rongo au, me rongo, kia tika i taku kawe atu, iawe whakakanohi atu nei te taitokerau o tira i te pāti Māori.
0: E kore mutu ngā mahi ki mui o kautau e pāna ki te tūpuna o te tohoraha, te taiao, wene o ngā kaupapa katoa no reira ko te haepapa matua kia kautau i tēnei wā, kia whai atu i te tautoko o te iwi, kia akiaki tātou hoki, kia rehita kātika, kia poti kātika ki roti i te rohe whānu o te tai tokerau. No reira i tēnei wahanga o te tau, te mātahi o te tau, ko puanga ko matariki he korohaka kapinga wau e Aperhama ki ngā whanaunga o te taitokerau e hakarongo mai nei.
1: Ai, ko taua korero rā hoki, kua mārewa matariki, kua mārewa puanga, kua taia te au ki ngā hautapu me ngā hui whakanui a ngā kura, huri te rohe, ane haere tonu ana te rā mahi, taku hoki ngā mai rarotonga, ka taia te au ki te ki te hui whakanui a te matariki a te kura kaupapa Māori te raki pai whenua i Tāmaki, ko tāku noa ki te iwi, ka manawa nui mai e tātou mā. Mōhio tonu tātou, tēnei kāwana upoko toru e tūnei me tahurihia e tātou. Mā te pēhea, haere kia rehita ki te pōti. Kua mea mai e tahi kia au. Ko hoha katoa rātou ki te kāwana me tēnei huarahi tākunua ki a rātou e mana tonu ana tō reo. Haere, rehita, tukua tō pōti, e whai mana ana tō pōti. Taua whitea tātou taiohi ki a rehita tahi, o tira me rehita tātou ki te rarangi Māori.
0: E te rangazira e Apere Hama mihi anō ki a koe whai wāhi mai ki a haura ki a tātou katoa ngā whanaunga o te muri whenua o te hiku o tika e hakarongo mai nei ki a tāu i tēnei wā ki a mana nui i roto i ngā mahi katoa tāku ki a koe i tēnei wā e hoa ki a matāra ki a ura.
1: Ngā mihi, kia ora koutou.
0: Ai, ko te reo tero Apere Hama Edwards, ai, ko ia tērā e tūtona ringa mo te pāti Māori, kia whai atu i tērā tūranga matua o te taitokerau i tēnei wā tonu no reira toko whāo rātou. Ko wai rā te tangata tika mo tātou o te rohe whāni o te taitokerau, hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tuku māwhitu, iratahi te iārere.

0: Tanga whakamāramatanga mo tēnei whakatauki, e pēnei ana tētahi, he maha ngā mahinga hua o te tangata whai whakaaro. Ki te kore tētahi e tupu, ka tupu pai tētahi atu. E āhuari tēnei ki te kōrero, kaua e waihonga heki katoa ki te raurau kotahi.
1: Ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua. E whakatauki Māori.
2: Nei rā ngā manaakitanga o te wā ki a koutou ngā kaiwhakarongo o te reo irirangi o te hiku o te ika. Āwhinatia ngā mahi whakaora i te reo Māori mā runga tēnei reo irirangi. Iwa te kaumāwhitu iratahi te iarere te reo irirangi o te hiku o te ika.

0: Tuku nā te reo a kia rere, marunga I tō tātou taihana, te reo irirangi Māori o te hiku o te ika, mā te iarere, iwa te kaumā whitu iratahi.
1: Hei, tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarunga mai nei ki tō tātou taonga, te reo irirangi o te hiku o te ika. Ai, ki runga I te waia, kōrero ko Aprehama Edwards ki te kōrue pāna ki tēnei mea te hakatairanga I tōna tūranga. Hei, mema mō te tau tokerau, mō te pāti Māori, nō reira me tāria ke tātou ki aia. Tēnā koe, Aprehama.
2: Kia ora koutou.
1: O, mihi atu, kia koe whai wāhi mai kia hau, pēhia rā koe I te rangi nei.
2: O, pai mutunga. Whai mutunga e hari ana ki te whai wāhi ki te kororo kia koe.
1: Pēnei hoki a hau e hoa, te kite I ngā tāta, I ngā kōrero. Me tō tui tēnei wā mō te tūru ki roti te tai tokerai ki rarora o te korowai o te pāti Māori. Hoi no, katahi anō koe, ko timata tēnei mea te hakatairanga I tō tūranga pēhea rā tērā I tēnei wā.
2: E tino kua kua ana. Manawa nui ana, ka mutu e rongo ana hau I te aroha e te tautoko a te tini I au kua huru nei ki te whaiwhai atu I tēnei huarahi. O hiro tonu tātou, ko aku pūtake kei te taitokerau, ko taku ngākau kei te taitokerau, anei kai kā ana hau ki te kaua I te reo te taitokerau I roto I tēnei tuāhuatanga.
1: Ai, tika tonu, ko tētahi mea nui ki mui a koe I tēnei wā e hoa, ko wene o ngā take tōranga pū o te pāti Māori, pēhea nei tātou, te hakapono anō ki tētahi pāti rangatira, I runga I te mōhio wero o ngā take o tērā tū o ngā tau hoi, no he mahi nui ke ōringa I tēnei wā, heaha wetahi o ngā rautaki, ngā hakarite ngā māwi tēnei wā e Aperama.
2: Ai, tika tonu e ngā kōrero e hoa. Hoi anora, taku mōhio e whakapono tonu ana te iwi Māori ki te kaupapa I tūai te pāti Māori. Reira me ū tātou ki tērā. Ka mutu, ka nui taku hari ki te tū ngātahi me te katoa atu o te hunga kua tohua hei kawe I te reo te pāti Māori ki ia o ngā rohe huri I te motu. E nei tangata, he tino tangata. Na whai wāhi au te noho tahi ki a rātou I e nei rangi tata nei, noho tahi ei mātou. Ki te whakatau I ngā kaupapa here, me ngā ahuatanga ka kōkiri ngā tahi ki e mātou. Hei whakatairanga I te mana o te iwi Māori. Hei kōkiri hoki I ngā mana ko a te iwi Māori. Nā reira ko tāku ki te iwi nui tonu tirohia. Ko te rerekētanga, ko te motuhaketanga o te pāti Māori, ko tōna tumutumu, ko tōna pautoko manawa, ko te manawa tonu o te iwi Māori. Ko ngā whakaaroa te iwi Māori, ko ngā manako a te iwi Māori. Ka noho ki te pūmanawa tonu o te aro o tēnei pāti. Harai te mea kei ngā tahataha, harai te mea me ātararanga ki te kaupapa o te pāti, nā te mea. Ko tēnei pāti, nā te Māori, mō te Māori, e ai ki te Māori. Ki te kore tātou e whakapono ki tērā, kei he atu he huarahi mā tātou.
1: Ai, pai te kite, ia koe tū kotahi me wetahi pēra kia o Rini, pēra kia hana mā, me o koutou kākohu hau mō te pāti. Hoi no pēhiara ngā hakarite ngā mō ngā kaupapa pēnei ngā take o ngā kaupapa here, pēra ki te Conservation Amendment Bill, me wene o ngā take ki mui a koutou I tēnei wā.
2: E hoa kua, toru tau tātou, e tuku atu ana I te reo whakahe ki e nei mahi pōhauhau a te kāwanatanga nei. Ana kua ki te ake I nanahi nei, kua pēke whakamuri te minita mo te waha, mo etahi o ngā wahanga o te pire Tiaki Teo, ara te Conservation Amendment. Ko te mateke e tāre watonu ana. Ko etahi atu wahanga kaore I kōrero, I āta kōrero tia. Ara mo te ata titiro pehe reina e whai hua a pūtea e nei whenua. Ko tāku tirohia I pehea nei na I riro I te kāwana ngā whenua nei te tuatahi. mohi o tonu au i roto i au, ka mutu he pēnei mo te nuinga o te tai tokerau, e whenua taha iu e nei whenua, i riro māminga atu ki te kāwanatanga. Tēnei tau tonu, kua kotahi rau toru te kautau, mai i pangatanga o aku tupuna mai te motu o te hauturu o toi, kia hanga i te whenua rahu i tuatahi o Aotearoa. Ia ta kaha kina rātau e te ture ka pangahia rātau mai o rātau whenua i runga i te mautere, kia hanga i te whenua rahu i tuatahi, Conservation Reserve tuatahi o Aotearoa. Nā reira mohi o tonu tātau, pēhea nei na i riro i te kāwanatanga e nei whenua. E hara i te mea i taka noiho mai te rangi, ia ta tāhaitia e nei whenua, te nuinga o e nei whenua mai a tātau. Nā reira, koua ia ki te kōrero mō te tuku, mō te whakapuare i e nei whenua, hei tuku kia waiatu rānei, mō te whakapuare rānei i e nei whenua, hei tūkinotanga kia whai moni te take, keihia te tirohanga i ho mai, kia tātai mokopuna, kia tātai tamariki, ki tō tātai wāpopo, me tia kina ngā whenua nei.
1: Ai, ko koe tētahi o ngā whanaunga no te kāinga nei, tētahi tangata kaupapa rau, hui rau, no reira he pēhea rā te tawhiti atu ki tēnei tūranga no roto o te kāwana i nāe nei. Pēhea rā e hakarite ana koe i ngā rautaki kia te tuki pai wene o ngā wawatame ngā moi moi a o te kāinga nei.
2: Hei e tahi wā e wā me uru ki roto, kia tahuri, kia tīni, kia tika. Ana koeira te aronga, e hau atu anāhau i runga i te hiahia kia whakatika ake, hei painga mō a tātai uri e anga mai ana.
1: Ai, nō reira, nui rau atu ngā take, ai, he kaupapa kore mutu tēnei, wēnei o ngā take tōranga puki mo i a tātou, nō reira, kaore kore, he tino kaupapa tēnei, kia whai atu i tētahi tūru ki roto i te ana o te rāiana, kātahi kia whawhai tonu ana, kia manua nui i runga i wēnei o ngā take katoa, nō reira, hiaha te aronga nui mai i wēnei o ngā maramatata nei a Aperhama.
2: Tēnā koe. Ai, he whawhai nui e ngari e hara i te mea ko tātou anake e kōkiri ana. Ka mutu e hara ko te whawhai anake te mahi. He whakatairanga i tō tātou motu haketanga. He turaki i ngā ārai e haupehi ana i te whanaketanga o te iwi. O tira he tauawhi i ngā whānau e noho pakeke ana i tēnei wā i raro i te kakekake ngāke o te utu. Mō te noho, mō te kai, mō te penehini, mō te aha, e rongo anā hau i roto i te taitokerau, i te ngaukino o te rāhuatanga ki te manawa o ngā whānau. He kua poke a tātou ki ngā tūraruraru, nā runga i te rāhua noho. Nā reira, ko etahi o a mātou taupapa here kā puta aini, e whakamāra mana i te mahere, e puta ai tātou i e rā taimahatanga. I roto i enei rangi hoeno takumahi he torotoro haere i ngā kaupapa maha a te iwi nui tonu o te taitokerei. Hara tērā toro, momo torotoro i te mea hau ki a hau. I roto i waku tūranga i ngā taunei koeira hoki takumahi. Tāku e whakariterite ana kia ahua kaha atu taku puta ākanohi atu ki te nohotahi ki ngā whanaunga, ki ngā hāpori, ki ngā kāinga, ki ngā hapu, ki ngā whānau, huri āwhio i tēnei rohe whānui, mai te rere ngā wairua kā heke ki ngā pito o te rohe i roto o Tāmaki, ki te rongopū mai te māngai tonu o te iwi, kia ha a rātau hiahia, hei kawe māku ina riro i au te tūranga. Nā reira, he roadshow tā mātau e whakarite a mai ana, kā puta hau me taku tīma aini i runga i te huarahi, ki te torotoro haere i ngā kāinga me ngā wahanga o te rohe. Hei anō āpiti atu ki tēra, hei a te weekend e tūnei, kua whakawhiti atu a hau me Wetahira, ki te whenua o Rarotonga, ki te ono te kautau, whakanui te ono te kautau, no mai te whakatūma o te uiariki, arā te whareariki o te kuki airani. Ka mutu he hui kua karangahia mō ngā ariki o ngā tōpito te moana nui ākiwa ka hui hui atu hoki rātou ki runga o atu pare i Rarotonga, hei e nei rangi. He onore nui ko tai mai te tono kia te kāte ki te hakarongo ki te tautoko hoki i tēnā kaupapa. Nā rūngā noi wātu pīkauranga mo te taha ki te tiaki tai au, taha ki te tiaki i te moana nui ākiwa tō tātou tupu na moana, me ngā tupu au te moana rā ngā tohora. Kore roa tuau i kona ka whā, ka rima rā noi hua na ka hoki mai anoa hau ki te kāinga, ka tīmata taku huri huri anō i te taitokerau. I te kohi kohi ngā hakaro tonu a te iwi, a hako ko rongo au, me rongo, kia tika i taku kawe atu, iawe whakakanohi atu nei, te taitokerau o tira i te pāti Māori.
1: E kore mutu ngā mahi ki mui o kautau e pāna ki te tūpuna o te tohoraha, te taiao, wene o ngā kaupapa katoa no reira ko te haepapa matua kia kautau i tēnei wā, kia whai atu i te tautoko o te iwi, kia akiaki tātou hoki, kia rehita kātika, kia poti kātika ki roti i te rohe whānu o te tai tokerau. No reira i tēnei wahanga o te tau, te mātahi o te tau, ko puanga ko matariki he korohaka kapinga wau e Aperhama ki ngā whanaunga o te taitokerau e hakarongo mai nei.
2: Ai, ko taua korero rā hoki, kua mārewa matariki, kua mārewa puanga, kua taia te au ki ngā hautapu me ngā hui whakanui a ngā kura, huri te rohe, a me haere tonu ana te rā mahi, taku hoki ngā mai Rarotonga, ka taia te au ki te ki te hui whakanui a te matariki a te kura kaupapa Māori te raki pai whenua i Tāmaki, ko tāku noa ki te iwi, ka manawa nui mai e tātou mā. Mōhio tonu tātou, tēnei kāwana upoko toru e tūnei me tahurihia e tātou. Mā te pēhea, haere kia rehita ki te pōti. Kua mea mai e tahi kia au, ko hōhā katoa rātou ki te kāwana me tēnei huarahi tākunua ki a rātou e mana tonu ana tō reo. Haere, rehita, tukua tō pōti, e whai mana ana tō pōti. Taua whitea tātou taiohi kia rehita tahi, o tira me rehita tātou ki te rarangi Māori.
1: E te rangazira e Apere Hama mihi anō ki a koe whai wāhi mai ki a haura ki a tātou katoa ngā whanaunga o te muri whenua o te hiku o tika e hakarongo mai nei ki a tāu i tēnei wā ki a mana nui i roto i ngā mahi katoa tāku ki a koe i tēnei wā e hoa ki a matāra ki a ura.
2: Ngā mihi, kia ora koutou.
1: Ai, ko te reo tero Apere Hama Edwards, ai, ko ia tērā e tūtona ringa mo te pāti Māori, kia whai atu i tērā tūranga matua o te taitokerau i tēnei wā tonu no reira toko whāo rātou. Ko wai rā te tangata tika mo tātou o te rohe whāni o te taitokerau, hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tuku māwhitu, iratahi te iārere.

0: Tēnā koutou katoa e te iwi hakaro ngā mai nei ki tō tātou taonga. Te reo rirangi o te hiko tīke e tēnei hāro te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai mare ki rungi te waia kōrero ko tētai hunga whanaunga no te kāinga nei. Ko tākuta Jennifer Martin ki te kōrue pāna ki tēnei rauna mō ngā pūtea tautoko o hihikina hakatutuki. Arā ko te MBIE ki te kōrue pāna ki tēnei mea te haka auaha o te Māori no reira me tāria ke tātuki aia. Tēnā koe, Jen.
1: Tēnā rā koe, o tira tēnā koutou e whakarongo mai ana.
0: Ai, mihia tu kia koe whai wāhi mai kia hora kia tātou katoa te muri whenua e whai taringa mai nei kia tāwi tēnei wā. Mō te hunga taringa tauhau kia koe tēnā haka marama mai, kō wai koe no hia koe?
1: Kia ora tātou, Jen Martin, ai, no tēnei takiwāra no, no miti miti a hau, te rarawa te iwi, ai, ka mātua te nā kōrero mo tēnei wā.
0: Ai, o, oh, rawerau atu, kia marama pū ana ngā whanaunga no te kāinga nei, kōwai tēnei reo e rere haere ki rungi te reo i rirenga o te hiko te ika, no reira, ko te upoko kōrero kia tāwi tēnei wā, ko wene o ngā tahua pūtia, ngā pūtia tautoko me ki, mai te hikena hakatutuki, no reira, tēnā koro mai mō te aronga nui o tēnei kaupapa e hoa.
1: Apai, kia ora rā. Ai, enei pūtia nei, me ki ko te whāinga o tēnei tahua whānui. Ko te whakawhānui te māramatanga ki te wāhi o te pūtaiao, o tira o te rangahau pūtaiao, ki te ohanga Māori, o tira ki te ohanga o Aotearoa whānui. No reira, ko te aronga mo enei tahua e rua, ko ngā kaupapa e whaihuanui ai a Aotearoa, a ohanga nei. E rua enei tahua ko tetehi, ko ara whaihua, ko tetehi ko rangapū, rangahau. Nā, ko arawhaihua, ko ia tērā e mātua aroana ki ngā, kei te ingoa tonu o te tahua, ki ngā, aroana ki ngā ara e whaihua ai tētihi kaupapa rangahau o hanga nei. Nā reira, e tirohia ana ngā ara, e huri ai tētihi mahi pūtaiao, tētihi kaupapa rangahau, hei kaupapa whakatupu o hanga, nō reira, i konei ka kōrerotia te taha ki te aru moni me ki ara ko te commercialization. Ko te tahua tuarua ko tapaina ko rangapū rangahau. Tēnei tahua e aroana ki ngā whakaritenga mahitahi i waenga i te Māori me ngā whare rangahau me ki. Nā reira, ko aua aronga tonu rā me rangahau pūtaiao, me marama te kite o ngā hua aohanga, ka puta i te rangahaura. Engari, e tino arohiana e MB ko te mahi tahi i roto e nei kaupapa ko te partnership i wainga i te Māori me ngā whare rangahau, nā reira me āta whakamiramira i era ahuatanga i roto i ngā pono. Nā, kua tōia mai moko kauri ki e nei mahi e MB. Kia noho mai hei ringa hāpai, hei ringa āwhina i ngā kaitono e hāngai ai ngā pono

0: Ngā whainga matua ki ngā aronga matua o enei kahua. Nā te mea, ko tētahi o ngā āhuatanga kua kitea e te pai arotake i roto i ngā pau, he ahakoa pea he tēne ngā kaupapa pai, ngā whakaaro pai, ka takoto i roto i ngā tono, kāre pea i hāngai, i whakahāngai rānei ngā kaitono i ā rātou kaupapa ki ngā aronga matua o te pahua, nā reira. Koia ko te wāhi kia moko kauri, ko te hāpai i ngā kaitono, kia whakari ai ngā tono, kia reka ai ki te hunga e arotake ana i e rā tono, i runga i te mana konui ka tutuki ana ka tautokona rātou ki etehi pūtea.
1: Rauerau atu, i reira koutou, hei tauafi a rātou kia urupu ki wene o ngā aronga nui o ngā pūtea tautoko nō reira. Tēnā haka whānui ake wene o ngā māramatanga mo wetahi o ngā hua mo ngā kai auaha, ngā aumāngia me ngā rakahinonga me ki i wene o ngā pūtea taunaki, wene o ngā tahua e kōrero nei e koe.
0: O e hoa, he pātai nui te rāne, he nui ngā hua, engari mātaha i enei pūtea, hei hautoko i te hunga kua roa pea e whakaaro ana ki tētahi kaupapa, e whakapono ana rāne ki ngā hua ka puta i tētahi kaupapa, engari ka hore anō kia whai wāhi ki ngā rauemi e tinana mai ai e rā kaupapa. Nā reira, mai nei pūtea e ora mai pea i tētahi kaupapa, e whai hua e ngā hapuri haere ake nei, ko te whakarite mahi, ko te whakatupu i ngā pūke ngā rangahau, o ngā whakareanga, e rā huatanga katoa. Engari, kia au mātea hai te whakatupu i enei momo kaupapa, i runga anō i te manako nui, ka wāte ake tātou te Māori ki te arahi a tātou anō, a haere ake nei, i te mea ko whakaritea e nei ara e whai hua ai tātou.
1: Ai, ko kōrero kē koe, mō wētahi i aro nui atu ki wētahi o ngā kaupapa, ngākau nui ana rātou, e kai ngākau ana rātou ki wene o ngā kaupapa, nō reira, tēnā koro mai mō wētahi o ngā wero, pēhia nei wene o ngā whanaunga, whai atu i wero o ngā hua ki tua i wene o ngā wero?
0: Tiaki pēnei au, e whakapono marika ana mātou, kei ngā kaitono, ngā whakaro, ngā pūkenga, ngā pūkenga auaha, e rā huatanga katoa, ko rātou ke te hunga e tino mohio ana ki o rātou hapori me ngā āheinga nui kei roto i ā rātou. Hoi anō, ko te kētaku ki atu, ono pia ko te mea pakeke ki a rātou, ko te āta whakatakoto i e rā kōrero, i e rā āhuatanga, e reka ai ki te paiarotake, e hāngai ai ki ngā aronga o te tahua te ahara nei, no reira, ko te aki aki nui, whakapātō tika ki a moko kauri, info@mokokauri.co.nz, whakapātō tika atu, i te mea mā te wānanga pea, mā te āta noho ki te āta whirawhira i enei whakaaro, mā ngā ratonga tautoko e māmāke ai pea huarahi whakamua i te mea kei a koutou ngā whakaaro, kei a koutou ngā mōhiotanga katoa, hoi no tā māta he āwhina i a koutou ki te āta whakamārama i e rā huatanga kia tikai te takoto mō te taha ki ngā tono nei. Riro ana i a koutou e rā tūtea, ka mā koutou te rā e kōkiri ki mua.
1: He tino kaupapa tēnei, te auahatanga, te hakawhānaketanga o ngā ohanga, ārohe, ā motu, ā iwi rānei. Nō reira, pēhia rā te titiro o tēnei taumatangi tū kia tāua te Māori, ara kia tātou nō te tai tokerau nei.
0: Ai hoa, tēnei mea te angitū e māwai ke atu te rai whakatau. Nē, he rereke te āhua o te angitū i tēnā kāinga, i tēnā hapuri, i tēnā rohe, i tēnā kaupapa. Hoi anō, kia ki pēnei au, ngai tātou he iwi auaha, ngai tātou he iwi pūtai au, ngai tātou he iwi rangahau, no mai anō. Kamutu, e mātou ki ana tātou ki ngā hua kei roto i o tātou anō mātauranga, i o tātou anō mōhioranga. Nō reira, mena mā enei tahua e māmāke ai, tā tātou poipoi e nei a huatanga, tā tātou hemi, tā tātou para I ngā huarahi, e whai hua I tātou, e whai oranga ai hoki tātou. A ohanga nei, ahakoa, ko te taitoke rau tā tātou, kōrero nei, ko rohe ke atu, ko kāinga ke atu, a kāti mātea hei tēnā.
1: Nō reira, ai, tēnā whare ki hia mai anō me pēhe nei tātou te hono atu ki a koutou o moko kauri hei tauafi a tātou e hehe ana kia tono mō ene o ngā tahua.
0: Ka pai, ko te huarahi māma katoa I tēnei wā, tā te katoa hei ui hangarau. Ko te imera atu, info@mokokauri.co.nz, ana ka māma tā mātou tuku. I ngā kōrero whakarite hui, e rāhuatanga katoa, mau mai e te iwi.
1: Ai, horekau he pātai he kōrero tuatu I tere, Jen, engari rau rau atu ki a rungo ki tō reo, e re re haere ki rungo I tō tātou reo iri rangi o te hiko tika, roa ke te wā, te kōrero ki a kōrua tai ko tō tuakana, Steph, ki a hoki hoki mai ki ngā kaupapa ki roti I te kāinga nei, nō rari tāku kia koe I tēnei wā e ho, kia matāra ki ora.
0: Atu ki a ora rā.
1: Hoi noe tātou mā, ko te reo te reo tākuta Jen Martin. Ai, tētahi o ngā whanaunga no te kāinga nei, no mā tihi tihi marae, no miti miti, no te rārua, no reira, haka pātu ki a rātou o moko kauri hei tauafi a koutou ina hihana koutou te tono atu mo wene o ngā pūtea taunaki wene o ngā takua pūtea kia tautoko I wene o ngā pūkenga auaha, wene o ngā kaupapa auaha ki Waingani a tātou kia haka nui ake, haka whanake ake I te ohanga o te kāinga nei, haka runga tonu mai, ki tō tātou reo rirangi o te hiko o te ike iwa tukou māwhitu, iratahi te iārere.

0: Tēnei te mihi kau atu ki a koutou. E tautoko ana I te kaupapa o te reo rirangi o te hiko tika. Tukua te reo Māori ki a rere. Marunga te ia rere, iwa te kau mā fitu I ratahi. Whakarongo tonu mai.
1: Ai, kia ora e te iwi, nei mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi I tō tātou tāonga, te reo irirangi o te hiko tika. Ai, ki rungi te wai o kōrero, ko apiraranga taua pai me ngā kōrero hākina kino o te wā, nō reira me tarhia ke tātou ki aia, tēnā koe apira.
2: Ai, tēnā koe tau, o tira, tēnā tātou e te iwi.
1: O, āhua kā puapua, āhua uaua ki roto I kai tāia nei pehea rā koutou.
2: Ai, kua maranga mai te, te kōpatapata o te ua. Ki runga I a tātou o Tāmaki hoki.
1: Ai, pero hoki ngā āhuaranga e kite nei e tātou o ngā kai tautoko ki ngā wāz I te wikini nei. E kite ana tāua I te kēmu pairau atu ki ngā Sharks no Cronulla. Me ngā tamatoa Aotearoa o whakaro e pāna ki te kēmu e āpera.
2: Ai, koe ai rangi. Tō tātou nei kapa te tamatoa ahakoa. I hinga rātau I tēnei kēmu, kei te tūranga tuarua rātau, tonu I tēnei wā. Oeno, hei te weekend nei, ka kākoro atu rātau ki ngā kaupoe, ngā Cowboys no North Queensland, ki te kaiwhanga o te Kaha Stadium ki o Tautahi. Hoki atu ki te kēmu, I te weekend nei rā ki Wainganui, ngā mako o te Cronulla, Cronulla Sharks me ki. I te wehenga tuatai, auare ake ko te mako kei runga noa atu. He kēmu ka whawhai mō ngā mita, ne?
1: Mm.
2: He hopu I ngā mita. Nei, kari reira a Fisher Harris, kari reira a Barnett, engari kua tūtohu mai, ene o ngā paumua pēnei a Jackson Ford, pēnei I a Clark. Kari reira hoki a Lekahala Sima. Nā te origin, haramai ai a Pōpō, etahi o mātou nei toki kāri I reira. Engari, me mihi kawana ki ngā mako. Ka kite a pea ko tēnei te ara o etahi atu o ngā tīma, e hehea nei te wepua I te tamatoa, ne?
1: Hea kai rawera wātu wera e o ngā mako, ne?
2: Ai, pērā rawa. Hoi anō, tiro atu ki ngā kēmu puta no I te rauna, kāre au I kite tētahi atu tīma pēnei I te Penrith Panthers. Kei runga noa atu rātou. Kāre I tākoro I tēnei wiki nā te mea te maha hoki o rātou kai tākoro, kei te origin, e tai mai nei a pōpō.
1: Kite ana tāua tātou katoa e mātakitaki ana I te NRL, te roonga hakatatai riki. Ko wetahi o ngā raruraru ia te wiki mi wene o ngā kaiwawa, wene o ngā referee, he korua nōwa e pāna ki tēnei taki.
2: Ai, te raruraru nui kei Wainganui Harris Tavira, ne?
1: Ai rā.
2: I ki mai te kaiwawa, e rima hekona. Ke tāia koe te whana te pōro. Ka riringi mai te pere, auare ake, ka hoa tū te pōro ki ngā mako. Koe nā te raruraru pia o ngā kaiwa wāo. Ka re tino whaiwhai haere I ngā ture, arata wake ture. Hoi anō, ko tā rātou, te tīma tamatoa, me whai I tā rātou ake prene. Kia kore ai e tahi atu tīma, e noho ki mua I a rātou. Piro ngā māka ki runga I te pōari, ne? I te pōru.
1: Hoi no atu I wero o ngā raruraru me ngā take o te kaiwawa. Wetahi atu o ngā tīma I aro nui atu au ki wetahi o ngā tino toki I tākaro ana pera ki te Māori Martin ma. Wetahi atu mahi pau te kaha kia whawhai tonu, kia mautonu ki tero o ngā tūranga tuarua ki runga I te tēpū. Ko wai atu wetahi atu o ngā tīma atu I ngā Penrith Panthers me ngā tamatoa e kite ana kia tūtonu, kia eke I te taumata hoki?
2: Ko te Sydney City Roosters, tētahi. Ko te Manly Seagull, Manly Warringah Seagulls. Ka kite nei au ko rāua tahi, pea, ka peke atu I te tāpeke ngā tēpū. me te Dolphins, me ngā aihe, no Piripane, hoa.
1: Mm.
2: Au ware ake, kua haukerekere sia tērā tīma ki ngā tame hei hei, whā te kau mā waru ki te te kau. Kei raro iho rātou i tēnei wā. Koe anō, kua hoki mai ngā Rabbitohs, ngā Rāpiti. Ko te cheese i hoki mai ki te tīma. Hoi anō, he wiki hirahira tēnei mō tō tātou kapa. Kia tau atu rātou ki tērā tūranga tuarua. Nā te mea kāre rātou e whaka eke noa i te Panthers, ni?
1: Ai, tika tonu, ki te ana hau i tērā tūranga weekend, he taumaha ki runga i Benji Marshall me tō rātou Kemu ki ngā Penrith Panthers. Hoi no, aroha nui atu ki a rātou i hoki ora mai. Luai me wetahi atu o ngā taika. Kia ki te ana te mana tonu ki wainga nui a rātou. Hoi no, pehea rā te futuporo e hoi. Ki te ana te nui o ngā kōru na Julian Wilcox mai e kōru ana mō ngā tīma ki roto i tēnei o ngā hakatatai.
2: Kei te pahu tonu a Julian Wilcox, rau ko Rāwhiti Roa Posh i tā rātou tīma o te hauā fiofio, te Hurricanes. E rangi, a te kaumā whitu ki te rua te kaumā, ka hau kerekere tia rātou i te tīma no Tāmaki, te kahurangi. I tērā wiki i kōrero hau, ko tēnei te tino tīma o tēnei whakataitai i tēnei tau, ko te hauā fiofio, engari. Kei te haramai te taniwha. E piko he taniwha o Waikato, taniwharau. Waikato whānui ko te Chiefs. Ko tēnei he tawhātanga mō rātou ki roto i te kēmu whiringa toa. Engari kāre rātou i eke ki tērā taumata o te toa, o te toa whakaihu waka. Pea ko tēnei te tau. Kāre au te tino mohio. He oi anō, i tāku e ki te ai. Whā te kaumā iwa ki te kaumā rua. Ka patua haere te Chiefs ki te Crusaders.
1: Mm.
2: E hia te roa, ka kite mātou i te patuatanga o te Crusaders. ko tērā te tino tīmo o tēnei whakataitai mai te tīmatanga o te Super Rugby. Engari he kēmu hirahira tēnei mō te hauā fiofio, mō Ruben Love. Ina hia tia e ia tērā tūranga, tērā tīhā te kau o te kapa opango, ko tēnei te kēmu. A te mea ko tōna huariri, ko Damien McKenzie, e hoa te mātanga kei roto i tēnei whakataitai. Me mihi kauna ki ngā tīma katoa, ko Bowden Barrett tira o te tīma kahurangi. Kia au nei, ko tino taha ake ia i tōna tūranga matua o te kapa opango. Ērua noi ho ngā toki nui mo tērā tīhā te kau i tēnei tau, ko Ruben Love, rāua ko Damien McKenzie, rāua tahi ngā tino toki e hoa.
1: Ai, no reira, pehea rā te noho o te tēpū mō tero o ngā hakatatai ko te futupuru ngāio.
2: Ai, te futupuru ngāio, wa koe rā te whiringa toa ko te Hurricanes ka pakanga haere ki te Chiefs. Engari, uri noa ki te Super Rugby Aupiki, ngā wahine. Te rauna tuatahi, te neuiki, ka tākaro. Tāmaki makaurau te Blues, wahine, ki Hurricanes Paua. I toa ake Tāmaki pātikau mārua ki te whetu i toa ake a Matatū ko Matatū te tīma no te Waipauna mune i raro iho i te Highlanders me te Crusaders i toa ake rātou 5-10 ki te 2-10 ki Wanganui i ngā Chiefs Manawa te tīma wahine o te Chiefs hoi anō ko te kēmu whiringa toa i tēnei wiki ko te Hurricanes me te Chiefs e hoa.
1: O rawera watu te rongo ki wera o ngā koro hoi no tahi anō e pakaro ki tērā pātai nui. Pehea rā te haere o te riki ki roti Aotearoa nei ina tūana tērā tīma no te waka Māui ko ngā South Island Orcas. He pakaro anō wai e pāna ki tērā kaupapa e hoa?
2: O koe nā te pātai nui nei, kai te hihia tonu. Tende whakataitai o te NRL ki te ngaua. Ki te ngaua i te futupōro i tēnei whenua. Kāre e kore, kai reira te pūtea. Ne? Ka tautoko ngia i te NRL i tētahi tīma hau ki te waka a Māui. Engari, ko te whakaaro, ko te tirohanga pia, kai hea ngā kaitākoro. Ai? te mātou e rima ngā tīma futupōro ngai o ki roto i Aotearoa ni. Kei hea e ne kai tākaro ka noho pūana ki o tautahi o te kēmu rīki. Ka harama e tahi no ahitarerea pia, no ngā mautere pia, ka reo te tino mohio. Engari, kei te hie hia tonu, te taone nui o tautahi tētahi tīma. Tētahi tīma hou, ko te pia, ko te mea kāre e paiana ki te hunga. Te nuinga o ngā kaitākoro riki e noho ana ki o tautahi, kei te tautoko tonu i te tamatoa. Pēhea e panoni ai te whakaaro ki te tahi atu tīma ne.
1: Ai, tika tonu koe ara hoki ngā whakaaro ki wanga nui ngā hoa e kōrero nei mō tēnei o ngā kaupapa. Hoino mihi anō kia koe hoa mō wene o ngā kōrero a tōna wā ka kite kōwai katoa i tero ngā hakutatai te futupuro ngai o me pēhea rā te eke taumata o ngā tamatoa. Hore kau he pātahe kōrero tuatu i tērā. Mā koe waiho mai ngā kōrero hakamutu ngai āpero.
2: Ai, koutou mā, ko te kēmu e kainamu mai nei mo te tamatoa, ke wainga nui ngā kaupoi, hei te hata rei, ka tākaro atu rātou ki te Kaha Stadium, ki ngō tautahi. Ko te kēmu hirahira i te rā nei, ko Aotearoa ka pakanga haere ki Irāna, ki pua te ao mo te poifana. He hoa, ko tēnei te kēmu tuatahi o Aotearoa, ki Los Angeles, hei te tahikaraka i tēnei ahiahi.
1: Mihi anō kia koe mōwena o ngā kōrero tāku e hoa, a kia matāra kia ora.
2: Kia ora, kia ora mai tātai.
1: Āpira rangatawa pai me wera o ngā kōrero hā kine kina tuatahi ake mō te hakatatai NRL Teri ki tēnei e tātai i henga atu ngā tamatoa ki ngā mako o Cronulla i te wikini rā. Engari, tēnei rā horo e ka kite ka tākuru ana rātou ki ngā kaupoi. E noho tonu ana ngā tamatoa ki te tūranga tuarua o te tēpu. Hoi no ki te whutupuro ngāio ko ngā āwha me ngā rangatira, ne? Rāwera wātū teroonga ke mō te poifana ko Irāna me Aotearoa. Te timatanga o tēnei o ngā hakatatai poifana arā ko te soka mō Aotearoa nei. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te hika. Iwatko mā fitu, iratahi te iāreri.